corps.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ənənə sözü var. Tarix boyunca nəsildən nəslə keçən adətlər, əxlaq normaları, baxışlar, zövqlər və s.-nin toplusu ənənə adlanır. Azərbaycan xalqının gözəl ənənələri var deyirik. Cəmiyyətdə, həyatda, məişətdə sabitləşmiş qayda, üsul, dəbdə ənənə adlanır. Bu mənada ənənə halını alıb deyirik. Ənənə uzun müddət ərzində bir neçə nəslin yaradıcı təxəyyülü və əməyi nəticəsində yaranır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-55-55. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Auto.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
14: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50,000 manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
17: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
19: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
20: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80,000 manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
17: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
21: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Disney-in remake-ləri izləyicilər tərəfindən heç də həmişə müsbət qarşılanmır. Lakin Rapunzel qarma-qarşı hekayə filminin çəkiliş meydançasından ilk kadrlar internetdə yayılıb və bu dəfə istifadəçilər razı qalıblar. Fotolarda Rapunzel rolunu canlandıran Tegan Croft ilk dəfə uzun sarı saçları və yasəmən rəngli donu ilə şahzadənin kult obrazında görünüb. Yaraşıqlı quldur Flynn Rider rolunu isə Milo Manheim ifa edir. Yeri gəlmişkən çəkilişlər İspanyada aparılır. Croft və Manheim 2026-cı ilin yanvarında rəsmi olaraq baş rollara təsdiqləniblər. Tegan Titanlar serialından, Milo isə Disney-in Zombilər franşizasından izləyicilərə tanışdı. Xatırladım ki, orijinal Rapunzel 2010-cu ildə ekranlara çıxıb. Sujetə görə şahzadə bütün ömrünü qüllədə keçirib, lakin Flynn Rider ilə görüşü ona azadlıq qazanmağa və mənşəyinin sirrini öyrənməyə kömək edib. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Duzlu Haberler.
1: Rapper Drake'in idman oyunlarında azarkeşli yettiği komandalar ve idman mərclərində ucuzluğu böyük pullar internet dünyasında çoxdan mem mövzusuna çevrilib. Drake futbol üzrə dünya çempionatı təxmini baxımından da bizi təəccübləndirmədi. O turnirin həlledici maçında Argentina millisinin qələbəsinə 1,5 milyon dollar pul qoyaraq riskə gedib. 2022-ci ildə dünya çempionatının finala rəfəsində də rapper şansını sınamağa çalışıb, Argentinanın əsas vaxtda qalib gələcəyinə 1 milyon dollar pul qoymuşdu. O vaxtda proqnozu özünü doğrultmamışdı.

0: 35 qəpik. 1 kiloqram Azərsüd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: AutoFM-də reklam.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey İki qat Partnyor restoranlardan qazandığınız millər İki qat Xaricdə bütün ödəmələr

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər iki qat.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını bir manata da tapmalı.
3: Bir manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat ədək nakd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.

Only Girl in the World hiti. Rihanna bundan əvvəlki Rated R albomunda şəxsi həyatında yaşadığı travmatik hadisələrin təsiri ilə çox qaranlıq, kədərli və bir qədər də aqressiv imic yaratmışdı. Lakin Only Girl ilə o sanki yenidən doğuldu. O depressiv apavanı geridə qoyaraq həyata, rənglərə və rəqsə qayıtdı. Dünyada trendə çevrilən məşhur parlaq qırmızı saç imici də məhz bu mahnı ilə başladı. Mahnı musiqi tarixində çox nadir və qəribə bir anomaliyəyə imza atıb. Adətən müğənninin albumundan birinci buraxdığı mahnı zirvəyə qalxır, sonra isə ikinci. Lakin Only Girl hit paradlarda irəliyərkən Rihanna What's My Name adlı ikinci singlını da təqdim etdi və ikinci mahnı Billboard siyasında birinci yerə daha tez çatdı. Yalnız bir neçə həftə sonra Only Girl da birinci yerə yüksələ bildi. Bu musiqi tarixində albumun ikinci mahnısının birincidən daha tez zirvəyə çatdığı ilk və tək hal idi. Only Girl in the World sadəcə kütlələr tərəfindən sevilən kommersiya uğuru deyil, həm də ciddi musiqi tənqidçiləri tərəfindən təqdir edilən bir iş oldu. Bu yüksək enerjili hit 2011-ci ildə Rihanna'ya ən yaxşı rəqs səs yazması nominasiyasında nüfuzlu Grammy mükafatını qazandırdı.

Blanco sevgilisi Selena Gomez üçün gözlənilməz romantik addım atıb. Bu barədə People məlumat yayıb. Blanco Selena'nı Londonda ziyarət etmək üçün Atlantik okeanı ilə dəniz səyahətinə çıxıb. Bu qədər qeyri-adi və uzun nəqliyyat seçiminin səbəbi isə onun təyyarə uçuşlarından panik dərəcədə qorxmasıdır. Benny səyahətinin təfərrüatlarını okeanın ortasından gəminin göyərtəsindən video paylaşaraq TikTokda bölüşüb. Uçmaqdan qorxduğum üçün həyat yoldaşını görmək məqsədi ilə Atlantik okeanını Titaniklə keçirsən deyə o videonu kinayə ilə paylaşıb və əlavə edib. Sevgi naminə nələr etmirik. Xatırladım ki, Selena Gomez bu ilin may ayından etibarən Londondadır və orada populyar serialın yeni mövsümünün çəkilişlərində iştirak edir. Yeri gəlmişkən heç də bütün pərəstişkarlar bu cütlüyü sevgi və romantika etalonu hesab etmir. Daha əvvəl Selena Gomez və Benny Blanco'nun münasibətlərini Obsessiya qorxu filminin sujeti ilə müqayisə etmişdilər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətinə çəkəcək ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson-un Long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. Kitam %97 litrelik. Peru, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu. Papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konforunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
10: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Texnologiyanın həyatımıza necə daxil olduğunu anlamaq üçün sizə həm tarixi, həm də gülməli bir faktdan danışım. 1965-ci ildə John Shepard Baron adlı bir Britaniyalı şənbə günü banka cəmi bir dəqiqə gecikir və nağd pul çıxara bilmir. Evə qayıdarkən yolda küçədəki şokolad aparatını görür və düşünür. Əgər bu maşın şokolad verə bilirsə, niyə pul verməsin? O, dünyada ilk bankomatı məhz bu ideya ilə yaradır. John ilk olaraq bankomatın şifrəsini, yəni PIN kodunu daha təhlükəsiz olsun deyə 6 rəqəmli etmək istəyirdi. Lakin həyat yoldaşı Carlin yalnız 4 rəqəmi yadda saxlaya bildiyini söyləyəndən sonra o PIN kodun 4 rəqəmli olması qərarına gəlir və bu qayda bugün də bütün dünyada istifadə edir.

0: ufaklar.
1: Grammy 2027-də namizədlərinin elan edilməsinə hələ bir neçə ay qalsa da, musiqi ekspertləri artıq ilk proqnozlarını verirlər. Billboard nəşri mərasimin əsas mükafatları uğrunda mübarizə apara biləcəyini düşündüyü ifaçıların və albomların siyasını təqdim edir. Ən nüfuzlu mükafatlardan biri olan ilin albomu üzrə ehtimal olunan namizədlər sırasında Olivia Dean, Bruno Mars, Ray, Olivia Rodrigo, Rosalia və əlbəttə ki Taylor Swift var. Bu Swift üçün həmin kateqoriyada 8-ci namizədlər zədli olacaq. Bir çox dinləyiciləri isə musiqiyə aktiv şəkildə qayıdan Madonna'nın siyahıya daxil edilməməsi qəzəbləndirib. İfaçının son albomu həm tənqidçilərdən, həm də pərəstişkarlardan kifayət qədər müsbət rəylər alıb. Bəlkə də bu il o Grammy-də qələbəsiz keçən az qala 20 illik fasiləni poza biləcək. Şəbəkənin digər istifadəçiləri isə Harry Styles'ın da namizədlər siyasında olmağa layiq olduğunu deyirlər. Onun albomundan olan mahnılar bütün sosial şəbəkələrə yayılıb və bu günə qədər də istifadə olunur. Xatırladım ki, 69-cu Grammy mükafatının namizədlərinin adları 16 noyabr 2026-cı ildə elan ediləcəyi mərasimin özü isə 7 fevral 2027-ci ildə baş tutacaq. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması, üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Hollywood'a tanınmış bir aktör olsam belə startapının maliyyə dəstəyinə ehtiyacı olur. Ben Affleck'in layihəsi öz maliyyə yolunu tapıb. Interpositive Ben Affleck'in kino istehsalı üçün süni intellekt alətləri hazırlayan startapıdır. Şirkət mütəxəssislərə post-production mərhələsində kömək eləyir. Onun texnologiyaları işıqlandırmanı tənzimləyə, fonu dəyişdirə, lazımsız detalları silə və ya kadrın ayrı-ayrı elementlərini bərpa edə bilir. Startap 2022-ci ildə təsis edilib və mühəndislər komandası hesabına inkişaf etdi. Görünür, bu əziyyət hədər getməyib. Mart ayında Netflix-in startapı aldığı məlum oldu. İndi isə bəlli olub ki, xidmət bu işə böyük sərmayə qoyub. Streaming platformasının maliyyə hesabatlarına görə Interpositive üçün nağd olaraq təxminən $587 milyon ödənilib. Hazırda kino sənayesində film və seriallara süni intellektin inteqrasiyası mövzusunda çoxsaylı müzakirələr gedir. Bir çox aktyor bu yeniliyə qarşı çıxır və hətta petisiyalar imzalayırlar. Ben kimi digərləri isə süni intellekti faydalı etməyin yollarını axtarırlar. Onun sözlərinə görə bu ixtira film üzərində işləyən insanların imkanlarını genişləndirməlidir, onları peşədən uzaqlaşdırmalı deyil. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Bravo'da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir, görünür, Bella Hadid özünə yeni kovboy tapıb. Model iddia olunan şəxslə birlikdə görünüb, indi isə media onun şəxsiyyətini öyrənməyə nail olub. Bu barədə Page Six yazır. Bella'nın yeni sevgilisi Colorado ştatının Crested Butte şəhərindən olan 38 yaşlı Nathan Lacey-dir. Bildirilir ki, Nathan layihə meneceri işləyir və onun ailəsi yerli tikinti şirkətinə sahibdir. Amma Bella hələlik ciddi münasibət qurmağa tələsmir. Hazırda cütlüyü yalnız bir-birini daha yaxşı tanımaq üçün birlikdə vaxt keçirir. Yeri gəlmişkən onların romanı haqqında şayələr hələ fevral ayında Hadid və Lacey Milanda birlikdə görünərkən yayılmışdı. Daha sonra modelin dəfələrlə onun Coloradodakı doğma şəhərinə getdiyi iddia edilirdi. Görünür müğənni The Weeknd-lə olan qalmaqallı münasibətdən sonra Hadid nəhayət şou biznes dünyasından olmayan gəncləri seçməyə qərar verib.

0: Qurbanqurbanqurbanqurban.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəxsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: haberler.
1: Spice Girls grubunun keçmiş üzvü 52 yaşlı Melanie Chisholm, yəni Mel C, ərə gedib. Onun seçimi müğənnidən 10 yaş kiçik olan Avstraliyalı model və ssenariçi Chris Dingle olub. Bu barədə Daily Mail məlumat yayıb. Qapalı və kiçik çərçivədə başlayan mərasim ötən şənbə İngiltərənin şimal-qərbindəki Country House Cambria şəhər kənarı malikanəsinə keçirib. Gəlinin əsas rəfiqəsi Melanie'nin qızı 17 yaşlı Scarlett olub. Qonaqlar arasında isə onun kult qızlar qrupundakı həmkarları Emma Bunton, Mel B və Jerry Hollowell Horner yer alıb. Təntənəli mərasimdə iştirak etməyən yeganə qrup üzvü başa düşdüyünüz kimi Victoria Beckham olub. Hazırda o, əri David və uşaqları ilə birlikdə Birləşmiş Ştatlardadır. Burada ailə 2026-cı ilin futbol üzrə dünya çempionatındakı hadisələrin gedişatını izləyirdilər. Bununla belə Porsche Spice yenə də öz töhfəsini verib. İnsiderlərin sözlərinə görə gəlin kilsəyə Victoria Beckham markasının xüsusi olaraq tikdiyi donda gedib. Verişimizin sponsoru Hyundai-dı. Yeri gəlmişkən, yollarda olan dostlara da şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik, kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra komforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Posta FM'de reklam.
1: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3.999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
0: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 Cent.
1: Hidro effekti. Niyə bircə əşya alanda ardı gəlir? Bu, hər kəsin ən azı bir dəfə yaşadığı, büdcəni gizlicə darmadağın edən ən məşhur xərcləmə tələlərindən biridir. Heç olubmu ki, evə yeni bir xalça alasız və qəfildən köhnə divanınızın bu xalçaya heç yaraşmadığını düşünəsiz. Divanı dəyişirsiniz, sonra pərdələr gözünüzə pis görünür və beləcə bir xalça sizə bütün otağı təmir etdirməyə başa gəlir. Fransız filosofu Deni Didro'nun adı ilə bağlı olan Didro effekti göstərir ki, yeni bir əşya almaq çox vaxt insanda yeni ehtiyaclar zənciri yaradır. Növbəti dəfə mağazada endirimdə olan sadəcə bir dənə əşyanı alarkən ehtiyatlı olun. O əşya öz arxasınca böyük bir xərc ordusu gətirə bilər. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Daha sonra Mikayıl Müşfiq küçəsində Badamlar dairəsində Emin Ömrəli Məktəb istiqaməti Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti Binəqədi yolunda üzü mərkəzə və Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super Dilek'le sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek. 7 kilogramlık Ariel, Yucu, Doş çeşitleri. 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil, Yucu, Gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay seyahatlerinize Lexus konforu əlavə edin. Lexus'unuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile sərin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı ise kilowatt menajer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
12: Bank of Baku.
13: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
15: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospektində nisbətən üzüm mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Mikayıl Müşfiq küçəsində Badamdar yolundan üzü 20 nömrəli məktəb istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın makafoya dəvət edir və Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Bu səs yazısı sadəcə bir xatırlatmadır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi istirahət və bayram günləri də səhər 9-dan axşam 9-a qədər xidmətinizdədir. Avtomobilinizə təkər almağı düşünürsünüzsə, Radiusu düşünün. www.radius.az Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
4: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sürəti nisbətən aşağıdır. Eyni vəziyyət Yusif Səfərov küçəsində də var. Üzü mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Yusif Səfərov küçəsindən başlayaraq Təxmin Azadlıq prospektinə qədər nisbətən sıxlıq var hazırda. Birinci göl kənarı yolu, yəni Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonra yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın makafıya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Tiblis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara. Lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru sıxlıq davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ənənə sözü var. Tarix boyunca nəsildən nəslə keçən adətlər, əxlaq normaları, baxışlar, zövqlər və s.-nin toplusu ənənə adlanır. Azərbaycan xalqının gözəl ənənələri var deyirik. Cəmiyyətdə, həyatda, məişətdə sabitləşmiş qayda, üsul, dəbdə ənənə adlanır. Bu mənada ənənə halını alıb deyirik. Ənənə uzun müddət ərzində bir neçə nəslin yaradıcı təxəyyülü və əməyi nəticəsində yaranır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super giyvetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 1,8 litrelik Slaboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
6: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi. Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
10: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın Makavtoya dəvət edir. Və Ziya Bünyadov prospektində düz 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Mesdames, messieurs, le disque jockey a

0: www.paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.

0: Tam resmi. Birinal Halk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'dadır. 3.5 ton çeki, 750 at gücü ve 150.2 saniyeye süratlenme. Arka tekerlerin dönmesiyle yüksek manevr, Nappa ve Alcantara lüksü. Limitsiz yürüyüşle tam 10 yıl resmi zemanet. Üstelik indi bu modele tam 5.000 manat hususi indirim var. Geleceğin teknolojisiyle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
4: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sıfırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində, Badamdar yolunda üzü 20 nömrəli məktəb istiqaməti, Böyükşor yolu Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hər kətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlərdə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
6: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
7: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir tərzləri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyətə diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Böyükşor yolunda Üzüyə Bünyadov prospekti istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün sənə ən yaxın Mak Avtoya yaxınlaşmağa dəvət edir və Al Mustafayev küçəsində Üzüyə Bünyadov prospekti, Üzüyə Bünyadov prospektinin özündə isə Müzəffər Nərimanov küçəsindən kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Siyazen təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik 1 kilogram. Ankor tereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.

0: Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
9: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az

0: VN ile işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: mısırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamət əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Bankomat.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da. Super biletler sizi bekliyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: BYD sevenlerin dikkatine! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
9: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: İşli havalarda gıdalarınızın teravetini Beko soyuducularıyla koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 manat 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 manat 99 gepi. 490 litre tutumlu Premium No Frost soyucu ise cemi 1299 manat 99 gepi. Müasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
13: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakit pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
14: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swissdent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə həm Salamzada küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsinə qədər, eyni zamanda əks tərəfdə Müzəffər Nərmanov küçəsindən üzü 20 Yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Mac Avto'ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək, Zeyr Acıbəyli küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə bu dəqiqələrdə hərəkətlərini davam etdirirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bu masayı tüm yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mevsimine hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan hususi indirimle yararlanın. Ayak altılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyuducu kutular yıl ayında tam 15% indirimle orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, fonksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət üzrə həm 20 yanvar, eyni zamanda əks tərəfdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Yusuf Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Xətai prospektində üzü, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti Bülbül prospektində və 28 May küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

özünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizse, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sayəsində, çalıştığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: bitiklik deyir.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: BYD sevənlərin diqqətinə! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077. Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükəsi.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrunt sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Övertime verilişindən hər biriniz aparcınız. Mən Ceyhun Əsənli salamlayıram. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri yaxın bir neçə dəqiqə ərzində sizin diqqətinizə çatdıracağım. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə milli komandası Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində B Ligasının qalibi oldu və milli növbəti mövsümdən Avropanın ən güclü komandalarının yer aldığı A Ligasında mübarizə aparacaq. Təbrik edirik. Minskdə keçirilən Belarus açıq üzgüçülüyü kubokunda Azərbaycan milli komandasının üzvü Fatimə Alkərimova qarşıq üsulla 400 metr məsafədə gözəl nəticə göstərərək bürünc medal qazandı. Təbrik edirik. Uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumatlara keçid alım. Hörmətli dinləyicilər.
1: Overtime efirdədir.
0: İyul ayının 24-də Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 2026-cı il üçün ölkədə idman paytaxtı seçilən Qazax şəhərində avar çəkmə tədbiri keçiriləcək. Heydər Əliyev Parkının ərazisində yerləşən su hövzəsində idmançılar akademik avar çəkmə, kayak və kanoe qayıqlarında nümunəvi çıxışlar nümayiş etdirəcək. Bununla yanaşı həvəskarlar üçün nəzərdə tutulmuş qayıqlarda peşəkar məşqçilərin nəzarəti altında şəhər sakinləri və qonaqlar avar çəkməni sınaqdan keçmək imkanı əldə edəcək. Tədbirin əsas məqsədi isə regionlarda su idman növlərinin təbliği, yeniyetmə və gənclərin avar çəkməyə marağının təbii ki artırılması, eləcə də sağlam həyat tərzinin təşviqinə tövbə verməkdir. Naxçıvan Şahmat Mərkəzində isə 20 iyul Beynəlxalq Şahmat Günündə həsr olunmuş şahmat üzrə tempo turniri keçirildi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşan bu yarışda müxtəlif yaş qrupları üzrə ümumilikdə 62 iştirakçı medallar uğrunda mübarizə apardı. Turnir İsveçrə sistemi üzrə 7 turdan ibarət olub. Nəticəyə görə Hüseyn Qənbərli 6.5 xalla turnirin qalibi oldu. Təbrik edirik. Və aktivində 6 xal olan digər 2 şahmatçıdan əmsal əsas götürülməklə Rəvan Məmmədov 2-ci, Fərəməz Quliyev isə 3-cü yerə layiq görüldü. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Digər idman yenilikləri ilə isə irəliyən dəqiqələrdə sizi tanış edəcəm. Bu arada Vizaya təşəkkür edək. Viza sponsorumuzdur. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alışveriş etdiyi də Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibrizə, yəni Sibriz ərazisində giriş imkanı yaratmaqdadır. Təşəkkürlər Visa. Bəli, qısa ara, ardınca yaxşı bir musiqi, sonra digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik. Ayrılmayın.
2: Pravda, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 1.8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik, 1 kiloqram Azərsüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.

0: 41.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür
3: Swiss Dent'de. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
12: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: This time, if he's daddy's.
1: İndiyse digər idman yenilikləri. Hörmətli dinləyicilər, Birlik Karate Klubunun Karate və Para Karate üzrə idmançıları Azərbaycan Karate Federasiyası ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi Olimpiya Ümidləri beynəlxalq turnirində uğurla çıxış edib. Məşqçi Sənan Cəfərovun yetirmələrindən Gülay Orucova və Ercan Aslan bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəliblər. Amin Əsədli gümüş, Lətif Səfərov bürünc medal qazanıb. Qeydiriyyək ki, bu turnirdə Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Gürcüstan və Rumıniyadan ümumilikdə 600 idmançı mübarizə aparıb. Qalib olanları, medal qazananları təbrik edirik. Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının 2026-cı il üçün təsdiq olunmuş idman təqvim planına əsasən iyul ayının 25-26-sında ölkənin idman paytaxtı Qazax şəhərində Velosiped İdmanı üzrə Federasiya Kuboku keçiriləcək. Qazax şəhərinin mərkəzi küçələrində təşkil olunacaq yarışda Respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən Velosiped bölmələrinin idmançıları fərdi və qrup ölçüsündə mübarizə aparacaqlar. 2 günlük yarış proqramı çərçivəsində isə Qazax rayonunun yeniyetmə əvəzkar velosipedçiləri üçün də xüsusi yarış təşkil olunacaq. Yarışın məqsədi uşaqlar və yeniyetmələr arasında sağlam həyat tərzini təbliğ etmək, velosiped idmanına marağı artırmaq və bu idman növünə yeni istedadların cəlb olunmasına töhfə verməkdir. İyul ayının 25-26-sında Bakıda Avropa Cüdo Ümidləri turniri keçiriləcək. Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq bu yarışda 10 ölkədən 87 klubu təmsil edən 329 cüdoçu qüvvəsini sınayacaq. Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq turnirdə idmançılar U14 və U16 yaş kateqoriyaları üzrə mübarizə aparacaq. Qeyd edeyim ki, iyul ayının 24-26-sında yarış iştirakçıları üçün Kodokan mütəxəssisi 2 qat, Olimpiya mükafatçısı 3 qat, dünya çempionu Misato Nakamura və Olimpiya mükafatçısı rəhbəri ilə texniki seminarlar təşkil olunacaq. Azərbaycan avar çəkənləri Macaristanda kayak kanoe üzrə gənclər və 23 yaşada idmançılar arasında keçiriləcək Avropa çempionatına qatılacaq. Bu barədə Azərbaycan Su İdman Növrələri Federasiyasından məlumat verildi. Qitə birinciliyində, yəni qitə çempionatında 4 idmançı mübarizə aparacaq. Kayak növündə Əli Murad Hacızadə və Amil Ramazanov, kanoedə isə Hüseyin Səmədli və Tatiana Silimnevko ümid ölkəmizi təmsil edəcək. Hatırladım ki, yarış iyul ayının 23-26 aralığında təşkil olunacaq. Hələlik bu qədər. Baxıram vaxta, vaxt artıq yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam. İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Overtime efirdedir.
4: Overtime belə efirdə də davam edirik. İdman yeniliklərimiz hələ çoxdur. Minskdə keçirilən Belarus açıq üzgüçlü kubokunda Azərbaycan milli komandasının üzvü Fatimə Alkərəmova qarışıq üsulla 400 metr məsafədə yüksək nəticə göstərərək bürünc medal qazandı. Təbrik edirik Fatiməni və uğurlarının davamını diləyirik. İyul ayının 19-unda 6-cı yüksəliş müsabiqəsinin 3 gün davam edən final mərhələsi də başa çatdı. Final mərhələ əslində müsabiqənin əvvəlki 4 mərhələsini uğurla başa vurmuş 130 iştirakçı mübarizə aparıb. Final mərhələsinin 3-cü günündə isə bir sıra rəhbər deməli 4 mərhələnin uğurla baş vurmuş 130 iştirakçısı mübarizə apardı və ona deyim ki, final mərhələsinin 3-cü günündə İdman Naziri Fərid Qayıbov iştirak edib. Finalçılar təşkilat komitəsinin üzvləri və mentorların müşahidəsi altında yeni təsir gücü Azərbaycan adlı case tapşırığını da yerinə yetirdi. İştirakçılar təqdim etdikləri hər yolları ilə bağlı mentorların suallarını cavablandırıb və idarəçi rəhbərlər tərəfindən qiymətləndiriliblər, hörmətli dinləyicilər. Onu da qeyd eləyək ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin müavini İndira Hacıyevanın başçılığı elədiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New York'da baş qərargahında keçiriləcək yüksək səviyyəli siyasi forum çərçivəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib. Tədbirdə

Katibliyi və Qazaxıstanla birgə AGM üzv dövlətlərində könüllülük adlı foto sərginin açılışı keçirildi. Həmçinin AGM üzv dövlətlərində könüllülük üzrə ən yaxşı təcrübələr mövzusunda da yan tədbir baş tutdu. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan avar çəkənləri Macaristanda keçirilən Kaya Kanoy üzrə gənclər və 23 yaşadək idmançılar arasında keçiriləcək Avropa çempionatına qatılacaq. Onda deyim ki, bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasından məlumat verilib. Qitə çempionatında 4 idmançı qatıldı və kayak növündə Əli Murat Hacızadə və Amil Ramazanov, Kanoy'də isə Hüseyin Səmədli və Tatiana Sirmevenko ölkəni təmsil edəcəklər. Birlik Karate Klubunun karate və para karate üzrə idmançıları Azərbaycan Karate Federasiyaları ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi Olimpiya Ümidləri Beynəlxalq Turnirində uğurla çıxış edib, məşqçi Sənan Cəfərovun yetirmələrindən Gülay Orucova və Ercan Aslan bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəlib. Təbrik edirik. Amin Əsədli gümüş medal, Lətif Səfərov bürünc medal qazandı. Qeyd edeyim ki, turnirdə Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Gürcüstan və Rumıniyadan ümumilikdə 600 idmançı mübarizə aparıb. İndi bütün dünya onlardan danışır. İndi bütün dünya onlara tamaşa edir. Bəli, bütün nəzərlər, diqqət İspaniyadadır və İspaniya millisinin dünya çempionluğunu qeyd etmək üçün Madrid küçələrinə təxminən 1 milyon azarkeş çıxdı. Bəli, ötən gün keçirilən dünya çempionatının finalında İspaniya millisi Argentinanın əlavə vaxtda vurulan qolla 1-0 hesabı ilə məğlub edərək tarixdə ikinci dəfə çempion oldu. Vətənə qayıdandan sonra komanda, deməli Zarzuela sarayında İspaniya kralı 6. Felip və kraliça Leticia tərəfindən qəbul edildi. Futbolçular daha sonra ölkənin baş naziri Pedro Sanchez'in iqamətgahına yollandılar. Rəsmi tədbirdən sonra isə millinin futbolçularını daşıyan avtobus Madridin mərkəzi küçələri ilə şəhər meriyasına doğru hərəkət elədi. İstavaya baxmayaraq marşrut boyunca 100 minlərlə azarkeş milli bayraqlar və yığmanın formaları ilə komandaya dəstək nümayiş etdirdi. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə paytaxt küçələrinə təxminən 1 milyon nəfər çıxıb. Bayram tədbirlərinin gecə saatlarına da davam edəcəyi hətta gözlənilir və Madriddə çempionluq şənlikləri iyul ayının 19-unda gündüz saatlarından başlayır. Məncə hələ də davam edəcək, çünki bu çempionluq elə bir çempionluqdur ki, doğrudan da böyük bir tarixdir. Artıq İspanlar ikinci dəfə tarixə adlarını yaza bildilər. Yəni bunu doğrudan da bacardılar. Həqiqətən də doğrudan da biz də arzu edirik ki, doğrudan da nə baxsa bizim də ölkəmiz bax bu məhz futbol idman növündə böyük uğurlara imza atsınlar. Millimiz Azərbaycanımızın adına bütün dünya bizdən danışsın. Nə gözəl andı, nə gözəl məqamdır. Doğrudan da dünya çempionu adını qazanmaq. Doğrudan da İspanlar bunu ikinci dəfə artıq qazandılar və layiqli bir qələbə oldu həqiqətən də. Bir daha İspan azarkeşlərini ürəkdən təbrik edir. Amma məyusam, niyə məyusam? Çünki dünya çempionatı o qədər maraqlıdır ki, düz Avropa çempionatı da maraqlıdır, amma dünya çempionatı olana daha maraqlı olur. Çünki dünya qatılır, dünya ölkələri qatılır, rəqabət daha çoxdur, izdiham daha çoxdur, həyəcan daha çoxdur. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bir də 4 ildən sonra biz dünya çempionatını izləyə biləcəyik. Bax belə, elə çempionat dedik, futbol dedik, sonda vizaya da təşəkkürümüzü bildiririk. Vizaya da hər zaman bizimlə idi elə dünya çempionatı zamanı. Bu arada onu qeyd edeyim ki, sponsorumuz Vizadır, müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdən də Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge bota üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı yaratmaqda. Təşəkkür edirik Visa. Siz dinləyicilərimizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Hava istidir, avtomobilin texniki vəziyyətinə mütləq diqqət edin. Ola bilər ki, ürəyiniz sıxılsın bu istidə. Əgər özünüzü narahat hiss edirsinizsə, mütləq yola çıxmayın. Əgər uzaq səfərə çıxacaqsınızsa, bu kimi məsələlərdə daha ehtiyatlı olun. Hər birinizə sağlamlıq arzu edirik, təhlükəsiz yollar diləyirik. Avto FM radiosu və komandası olaraq. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə axşam saat 6-da bilirsiz qaydaları pozmanda unutmursunuz. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli yenidən sizi salamlayacağam. İndi isə sizə hələlik deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, Yucugil çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin. Ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
10: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: BYD sevenlerin dikkatine! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
12: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
14: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin,

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Mak-Avtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Çinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Çinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlı Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Tam rəsmi, Beynəlxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3,5 ton çəki, 750 at gücü və 150.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
14: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft ailəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Turn off the light, take a deep breath and relax.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ənənə sözü var. Tarix boyunca nəsildən nəslə keçən adətlər, əxlaq normaları, baxışlar, zövqlər və sairənin toplusu ənənə adlanır. Azərbaycan xalqının gözəl ənənələri var deyirik. Cəmiyyətdə, həyatda, məişətdə sabitləşmiş qayda, üsul, dəbdə ənənə adlanır. Bu mənada ənənə halını alıb deyirik. Ənənə uzun müddət ərzində bir neçə nəslin yaradıcı təxəyyülü və əməyi nəticəsində yaranır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
1: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfort ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazın. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LYT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərdən anladığınızdan əmin olun.

0: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'de.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyyatlı parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqı üçün 050-491-66-66.
5: AvtoFM-də reklam yerleştirmek için 012-311-30-11.
6: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasından səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq, Əli Pultun arxasında Valid indi haralarda olsa yollarda vəziyyəti öyrənib gəlib bizə məlumat verəcək və hər zaman olduğu kimi maraqlı mövzular sizə təklif edəcək. Bugün də maraqlı, aktual mövzu, mübahisəli haradasa bir mövzumuz var. Xatırladım ki, əgər bizim dinləyici maraqlı şərh yazırsa, dərhal finala keçir və sabah finaldır. Sabah həftənin üçüncü günü artıq ilk mükafatımızı təqdim edəcək bizim dinləyiciyə. Mükafatımız isə nədir? Korilub motor yağlarıdır. Transmissiya verilişinin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə, mühərikin tarihi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərikin tıxacda, istər trasda yüksək sürətdə rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansı deməkdir. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Bəli, transmissiya və mövzumuz çox müzakirə edilir hər yerdə. Demək olar ki, Azərbaycan üçün ən münasib avtomobil hansıdır? Hansı avtomobili daha yaxşı alsaq, sərfəli həm istismar edərik, həm sonra satarıq? Ümumiyyətlə, gəlin premium segmentə toxunmayaq. Premium lüks çox bahalı avtomobillər nə məkan tanıyır, nə iqlim tanıyır, nə bu tamam başqa bir məsələ. Amma kütləvi avtomobillərdən, yollarda gördüyümüz tez-tez avtomobillərdən hansı daha yaxşıdır? Götürək bizim yollar olsun, yollar, yəni Bakıda çox hamar yollar, amma tıxaclar, dağlarda serpantinlər, dağ yolları, bizim iqlim, ustaların mövcudluğu, varmı servis, ehtiyac hissələri tapmaq olur, olmur. Bax, bütün bunları nəzərə alaraq sizə sual vermək istəyirik ki, Azərbaycan üçün sizcə ən münasib avtomobil hansıdır? Gəlin bir reyting tərtib edək, deyək ki, ilk beşlikdə siz bizə yazırsa, amma əsaslandırın, xahiş edirəm. Hansı avtomobil, hansı marka model, utanmayın. istismar etmişsiniz, yaxında kimsə də var, qonşuda var və hesab edirsiniz ki, bizim avtomobilçilər üçün ən yaxşı seçim elə budur. Mən düşünürəm, sualı bir daha təkrar edeyim və WhatsApp nömrəmizi səsləndirək. Sizcə Azərbaycan şəraitinə ən uyğun avtomobil hansıdır?
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Və əlbəttə, avtomobil alarkən bir çox faktorları nəzərə alırıq, daha doğrusu almalıyıq. Əvvəla elə iqlim faktorundan başlayaq. İndi hazırda görürsünüz, istilər yavaş-yavaş getdikcə artır. Bəzən 40 dərəcəyə qədər olur kölgədə. Və əlbəttə ki, avtomobil buna hazır olmalıdır. Yəni, şimal regionları üçün nəzərdə tutmuş avtomobillər dözməz bu istiyə. Üstəgər, Xəzər dənizindən cilavarla gələn rütubət deyirik. Bundan başqa külək və toz, əlbəttə ki, avtomobillərdə bunu da nəzərə almaq lazımdır. Bundan sonra yol infrastrukturu, bayaq artıq dedim, paytaxtda hamar, şişə kimi küçələr, asfalt, amma tıxaclar çox boldur, bilirik bunu. Öz də artıq günün istəyindən saatında tıxaclara rast gələ bilərik, artıq alışırıq yavaş-yavaş, o qədər səs signalından istifadə etmirik. Bundan başqa bölgələrə gedərkən, bəli, dağlıq ərazilərdən keçirik, Quba var, Zaqatalı var, Şaxtak yeri gəlmişkən, dünən ən təhlükəli yollardan danışırdıq. Bir sözlə, mürəkkəb relyefli təbiətimiz var, avtomobil buna da hazır olmalıdır. Və ən vacib məsələlərdən biri əlbəttə servis və ehtiyac hissələri. Bizim üçün ən vacib məqamdır. Hansı avtomobilin servisi var, ustaları var və hansı avtomobilin ehtiyac hissələrini tapa bilirik. Bax, bu da nəzərə alınmalıdır. Və deyim ki, ən bizim üçün vacib olan məsələ təkrar satışdır. Likvidlik deyirik buna. Aldığın maşını istədiyin vaxt bazarda tez və dəyərini itirmədən sata bilmək bacarığı. Bax, bu əlbəttə ki, xüsusiyyətləri nəzərə alırıq avtomobil alarkən. Bunların hamısını yekunlaşdıraraq və sizin təcrübənizdən irəli gələrək yazın bizə hansı avtomobil Azərbaycan üçün münasibdir. Biz sələlik musiqi dinləyək.
4: Nömrəmiz 055 455 1077.

0: Touch me, Sting baxmayaraq ki, yəni yaşı da az deyil, amma deyilənə görə, yəni onun konsertlərini canlı izləyənlərə deyirlər ki, elə canla başla konserti, yəni həyata keçirir ki, yəni yola vermir, necə deyirlər.
1: Bu elə cavanlığından, polis qrupundan başlayaraq, indi də artıq öz qrupu ilə, bəli, deyirlər ki, konsertdən çıxanda onu sıxma olar, su çıxacaq yəni.
0: Xüsus adamlar var, biri bu tərəfdən tutur, biri bu tərəfdən tutur,
1: sıxırlar onu. Çox məsuliyyətli musiqi.
0: Hə, hə, yəni ki, adam öz mahnılarını oxuyur, artıq bir şey eləmir, amma necə deyirlər, ürəyini qoyur da, canını qoyur və
1: bəli,
0: bəzi yeni new generation da, yeni nəsirli ifaçılardan fərqli olaraq fonoqramla yola vermir heç vaxt.
1: Qətiyyən.
0: Heç vaxt.
1: Qətiyyən.
0: Biz də
1: fonoqramla işləmirik.
0: Bəli, bəli, biz də nə qədər bizə təklif olunsa da, gəlin fonoqramla çıxın efirə, biz dedik, yox, biz qədər razılaşmıram. Natiq də özdə bugün məndə olunan məlumata görə sabahki gün xüsusi gündür, sabah onun ad gündür, ona görə də bugün necə deyirlər, köhnə yaşında sonuncu efiridir.
1: Gələn kimi bagaja qoydu mənim.
0: Köhnə yaşında özə xüsusi olaraq futbol klubu onun üçün nömrə çap elətdirib. Oyda, yaxşı nömrəsi. Sağ ol, yəni belə.
1: Yaxşı nömrəsi, soyadım. Geri gəlmişkən sabah...
0: Sənə klubu, hər il yeni mayka bağışlayırlar da, onda məsələn gələn növbəti bir nömrə də yuxarı falan yəni.
1: Əslində bəli.
0: Yaxşı olardı.
1: Dostlar, geri gəlmişkən sabahın oyunu var saat 8-də.
0: Sabahın bugün oyunu
1: var. Azərbaycan Çempionluğunun, bəli, bugün Çempionlar Liqasının ikinci təsnifadı mərhələsində.
0: Belaruslar oynayırlar, yoxsa
1: Finlandiya çempionluğu ilə, bəli. Və əlbəttə dəstək olacaq.
0: Uğurlar bütün Azərbaycan klublarına, fərqi yoxdur. Sabah, Qarabağ, Neftçi, fərq eləmir.
1: Qarabağ, Neftçi, Zirəv,
0: hamısına.
1: Hələlik yaxşı gedirik.
0: Hə, yəni sabahın inşallah ki sabaha gözəl olacaq. Səndən xoş xəbər gözləyirik. Onunla bağlı sənə də ad gününü təbrik edirik bəri başdan, bir gün qabaq.
1: Çox sağ ol, amma mövzumuz mənim ad günüm deyil. Əslində,
0: əslində ki, bu olardı, yaxşı olardı.
1: Düşündüm ki, mübahisəli bir mövzu fikirləşim bugünə. Hər öz avtomobilini tərifləsin. Niyə görə məhz bu avtomobili alıb? Əslində mən, məsələn, uzun müddət Niva avtomobili sürmüşəm gənc yaşlarımda və çox müdafiə edərdim o avtomobili. Daha sonra Cipran...
0: 90-lar idi, yoxsa 80-lər idi?
1: 80, 90, bəli, belə doğrudur. Sonra yüksək keçimli ciplər və s. və s. Bugün bir qədər, necə deyərlər, yaşıma uyğun, o da off-roaddur, amma
0: sən hələ bu hündür avtomobil sevgivi, necə deyirlər, həmişə göstərmişsən.
1: Heç zaman sedan sevməmişəm.
0: Necə deyirlər, hə, sən heç vaxt mən görməmişəm ki, sedan görsən.
1: Heç zaman sedan.
0: Bir balaca bir dəfə belə SUV sayağı hatchback-ın oldu, Rusiya istehsalı, amma sonra onu yenə də off-roada dəyişdin. O da hündürüydü.
1: Əslində o test drive üçün verilmişdi, bilinli.
0: Hə, yəni sən onu bir qədər sürdün.
1: Məcbur idim onu sürməyə. Amma əslində mənim simpatiyalarım
0: var. Onsuz da Rusiya istehsalı avtomobilləri sürənlər demək o ki, məcbur olurlar da sürməyə. Onu xoş sürürlər ki. Bu arada...
1: Mən düşünmürəm. Bəlkə kimsə yazacaq ki, yaxşı avtomobil.
0: Video gördüm. Mən video gördüm. Nivanı təzəliyiblər. Video paylaşırlar ki, yenilik 1.8 artıq. 1.7 yox. 1.8 mühərriyi qoyublar ona. Bunu deyirlər ki, daha fırlanma alınır çox.
1: Niva-ya.
0: Niva-ya, hə, 1.7 idi axı uzun illər. 1.8 oldu. Sonra o Razdatkanın əvvəl 2 dənə rıçağı var idi ya. Aha. Onu nəhayət ki, 1 dənə eridilər, azaldıblar. Aha. Yeni most qoyublar. Deyir, uğultu artıq daha azdır. Fikir versən, yığışdırıblar, yox, daha azdır uğultu. Və bir blogger gördüm, orada paylaşırdı. Dəyə bilməyəm, gülə-gülə nədirsə, deyir, bir dənə axtarım, əsas məsələ mən axtardığım nədir o? O ki, o bagajı içərdən açmaq lazımdır, deyir, o şey var, orada belə dartırsan, ha. Onu deyir, bəlkə yığışdırıblar, yox, onu yığışdırmıblar. Orada bir injener, mühəndis var idi yanında, dedi ki, onun inşallah növbəti nəsildə söz verir. Nəhayət ki, düyməni harda olmalıdır, o tutacaq var arxada da. Yəni, hamı da necə də belə, yəni o düymə olmalıdır, ora qoyacaq inşallah. O da inşallah bir 10-15.
1: Haradan başladı, hara gəldi?
0: Yox da, indi o Niva-dan danışdım.
1: Mən de... birazdan Azərbaycan Avtomobil Parkının tərkibini ümumiyyətlə sizə deyəcəm, hansı avtomobildən neçə də mövcuddur bizim parkda. Amma istəmirəm ki, biz Niva-nın üstündə ilişib qalaq, çünki çox şahəlidir bizim yollara baxsaq, bizim avtomobil parkı. Ona görə yazın bizə, hansı avtomobil Azərbaycan üçün ən yaxşısıdır? Bax, elə belə yazın, amma mütləq əsaslandırın. Xatırladım ki, müsabiqə var, ən yaxşı cavablar finala keçir. Sabah Korunubda mühərrik yağı qazanacaq.
0: Yox, sən mənim belə danışmağa baxma. İndi mən belə ironik baxıram o maşına. Adam var ki, deyir ki, elə Azərbaycan üçün ən münasib avtomobil Niva-dır. Elə adam var ki, sürür də, şəhərdə də sürür.
1: Bəli, gözləyirəm, yazsın.
0: Bəli, bəli, bəli, gözləyirəm. Gözləyirəm, bax bu nömrə.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.
3: Bravo da super bilekle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik birsi yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mensullar için.
4: Doğru seçim.
5: Hafta FM'de reklam.
6: İşidirsen, müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi sahnede Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksek teknolojisiyle hazırlanan bu yağlar sadece sürtkü değil, müherrik için zirehdi. Korelub daxili sürtünmeni minimuma indirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Hem de yanacak sərfiyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: yapıyoruz.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
3: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çok asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istediğin nömrəni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdi. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık daxili faizsiz kredit ile telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
13: AvtoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
15: Bəli, həftənin 5 günü saat 5-6 arası transmissiya işə düşür. AvtoFM-də.
16: Və sizə sual vermişik ki, Azərbaycan üçün ən yaxşı avtomobil hansıdır? Və gözlədiyim bir mesaj artıq səsləndirə bilərəm.
15: Niva-dır?
16: Yox, Niva deyil, Niva-da gözlürük. Əslində, Niva məsələsini deyim ki, dağlıq regionlarda elə bizdə hara hansı kəndə baxırsan Niva-dır. Yəni həqiqətən həm keçimi normaldır, həm də ki o qədər bəsitdir ki, yəni
15: büdcəlidir.
16: Həm də özün söküb yığırsan da, arası lazımdır. Askısını, nə bilim,
15: servisə getmədən istənilən vaxt yenidən yola çıxa bilən, yəni də, yəni məsəl xarab oldu, sən onu həm bir şey necə düzəldə bilərsən. Yəni belə maşınlar ona görə də ekstremal şəraitdə qiymətləndirilir.
16: Razıyam, tam razıyam. Amma mesaj başqadır. Gəlin özümüzü aldatmayaq. 15-20 illik W211 dörd gözün verdiyi rahatlığı, səssizliyi və ustasının bolluğunu heç bir yeni Çin maşını verə bilməz. Zapçasıya ehtiyac səsini də hər kənddə tapmaq olur. Gözləyirdim, bəlkə
15: buna
16: də...
15: Buna nə deyəsən, buna heç nə, yəni buna mübahisə də etmək olmaz əslində, bir tərəfdən adam haqqlıdır.
16: Tamamilə doğruyam. Doğrudur. Amma hər halda bu da statistikadır. Bizim reytingə bilmirəm aşağı axırda da daxil edəcək ya yox. Hər halda köhnə məktəb belə sayır. Nəinki köhnə məktəb? Cavanları tanıyıram ki, deyirlər ki, nəsə bir Çin avtomobilini test edirsən, video çıxan kimi ilk şərhlərdən biri odur ki, dörd gözümün diskinə də dəyişmərəm. Yəqin ki, özünü sübut edib zamanla, amma artıq zaman dəyişir. Yəni,
15: hə də, yəni sən onu ömrü boyu əbədi sürə bilməzsən, çünki istər-istəməz yeniliklər çıxır, sən həyatla ayaqlaşmalısan və üstələk, yəni ailədə sən tək deyilsən də, yəni yeni nəsil çıxır, yeni uşaqlar falan, yəni hamı istəyir ki, nəsə yeni bir şey olsun da avtomobil, düzdür, yəni yeniləmək lazımdır.
16: Şübhəsiz, şübhəsiz.
15: Onu restyling eləyəsəydilər, amma köynəsini saxlamaq yətir, yaxşı olardı, maraqlı olardı.
16: Mən bir statistika deyim, bugün satılan yeni avtomobilləri deyim, onların reytingini, yəni statistik üzrə, birinci yerdə BYD Destroy 05-dir. Bunu bilmək üçün statistikaya baxmaq, rəqəmlərə baxmaq lazımdır, yollara baxırsan. Daha sonra Toyota Corolla hibriddir. O Çin istehsalı da ola bilər. Sonra yenə BYD Song Plus, xatırlayaq ki, taksi deməli xidmətində çox ən çox istifadə olunan elə BYD-lərdir. Daha sonra Changan Unizet-dir, Unikey-dir. Bunu da bilirik. Yəni gözümüzlə görürük hər gün. Və daha sonra crossover-lər gəlir, Toyota RAV4 və Kia Sportage. Və daha biraz baxalı Kilimanjaro və Zetur T2. Bu satılan yeni avtomobillərdir, amma ikinci əl avtomobillər də var axı. Buna görə də avtomobil seçərkən siz hansına üstünlük verirsiniz? Yəni Azərbaycan üçün ən yaxşı avtomobil hansıdır? Sedan, crossover, gündəlik istifadə üçün. Gündəlik istifadə üçün mən bir araşdırma deməli apardım. Belə büdcə avtomobillərindən ən çox ikinci əl bazarında Hyundai Elantra var tələbat. Elə yeri gəlmişkən məşhur saytlar var ki, avtomobillər satılır. Orada baxa bilərsiniz. Ən çox təklif nədir? Hyundai Elantra, Kia Cerato var. Özdəki istəyirlər sadə atmosfer mühəriki olsun, möhkəm askısı olsun və güclü kondisioner və münasib ehtiyac hissələri var, var. Tamamilə doğrudur. Toyota Prius hələ də ərkən bir balaca hiss olunurdu ki, ona maraq azaldı. Çin avtomobilləri bazarı zəbt edəndən sonra. Amma Toyota Prius-a hələlik xalq maşını demək olar. Çoxdur, yetərincə çoxdur. Bundan başqa crossoverlərdən ən çox tələbatla üzləşən Toyota RAV4-dür. Yəni tələbat da, təklif də, maşın bazarına çıxsam da, sınaqdan çıxmış keyfiyyət. Üstəgəl dağ yollarında 4x4 rahatlığı, benzinin deməli çox da tələbkar olmamasa benzinin yanacağın keyfiyyətinə, buna görə də sevilir. Daha sonra Hyundai Tucson və Kia Sportage, yəni bunlar daim populyar olan avtomobillərdir. O ki qaldı daha böyük avtomobillərə, bizdə Prado ömür boyu hər zaman.
15: Bir kult var, Prado kultu var.
16: Bəli, Prado yəni, var.
15: Məsəl üçün, qonşu Rusiyada Prado sözü dillərə deyil. Land Cruiser bir sözdən bir kəlmə deyilir. Məsələn, qonşu Rusiyada Land Cruiser. Yəni, Land Cruiser-ın istənləni, yəni də 100-cü, 200-cü, hətta 300-cü də var, düzdür? 300-cü də var. Yəni, amma bizdə bütün Land Cruiser-lər sanki o heç, amma Prado, Prado-da. Sanki ayrı bir maşındır.
16: Bəli, Prado əslində gələndə və bazarı tutanda söhbət nədən gedirdi? Yəni, Land Cruiser iri və baxalı, premiumlu, yüksək keçimli, yəni nəhəng bir avtomobil. Prado onun daha...
15: büdcəli.
16: Daha kütləvi, daha büdcəli. Amma mən bir qonşum hər zaman deyirdi ki, o boydana jep sürəyirəm, mən kişiyəm.
15: İnanırsınız, mən bu qonşunu az qala o qədər mənə danışıb ki, bu hafatı natiq, mən istəyirəm o adamı görməyə.
16: Bəli, çox maraqlı yanaşması var idi və maraqlıdır ki, İş yeri çox yaxın idi evə, amma mütləq sürüb işə salıb motoru gəlib işinin qarşısında saxlayırdı. Xidmət sferasında idi.
15: Hə, yalında da bu əhvalat. İndi 6348 ilə bitən nömrənin sahibi yazıb, Azərbaycanın qeyri-rəsmi milli avtomobili Prius-dur. Tıxacla dostu, benzinə qənaət, ustasını axtarmağa ehtiyacı yoxdur, elə maşındakı yanacaq doldurma məntəqəsində bayramdan bayrama baş çəkir. Ən əsası isə yolda hamı səni görəndə elə bir xüsusi missiyadasan yol verir. Məncə bu biraz artıq yəni bitdi bu era, Prius erası. O da niyə görə? Çünki taksilərdə qadağanlıdır. Bəli, sən dedin, yəni mən sadəcə bir mesaj kimi oxudum bunu, çünki dinləyicimiz həmin o Prius-u xüsusilə yazıb. Sadəcə olaraq mənə maraqlıdır ki, bax sanki bizdə kütləvili avtomobildə yollarda elə məhz taksilərlə bilinir. Necə ki, vaxtı ilə Renault-lar töküldü Bakının yollarına, bu işlənmiş Renault-lar, xatırlayırsan da, cürbəcürləri özdə. Daha sonra əsasən də dizillər.
16: Opellər də olub.
15: Opellər, sən söz və qüvvət. Sonra Prius gəldi. Priuslar, yəni su qiymətinə harı tapdılar hansı modeli, başladılar onu gətirməyə limitsiz. Yəni, hamı başladı eyni maşını sürməyə. İndi də bax, hamı BYD-ni sürür.
16: Mən deyim də, sadəcə, bax, belə Priusu artıq, necə deyərlər, köynəsini gətirməklə kütləvi sürətdə avtomobili gözdən saldılar. Çünki Amerikada bu günə qədər də Prius ən çox satılan avtomobillərdən biridir. Qənaətçilik.
15: Gözdən saldılar deyəndə ki, indi 10 büdcəli variantını gətirdilər də. Neynəsən?
16: Yəni artıq
15: 10 yenisini hər adamda imkan yoxdur hal.
16: Leş deyirik də, artıq o variantları gəlir.
15: Yəni Prius elə maşındır ki, onun leş vəziyyətinə salmaq üçün gələ nə qədər əziyyət çəkəsən ki, sən onu leş vəziyyətinə gətirəsən. Həqiqətən ölməyən maşınlardan biridir. Fransızlardan fərqli olaraq.
16: Hibrid segmentinin pionerlərindən biridir və dünyada tanınmış çox populyar bir modeldir. Bizə təzələri gəlmədi, buna görə də gözdən düşdü. Amma bugünə qədər də yollarımızda yetərincə var.
15: Dünyada da var onlar əslində. Amerikada sadəcə bizdə taksidə yoxdur deyə. Çünki məhdud, amma belə, yəni şəxsi istifadədə də sürürlər. Çox da daşlayandır, çox da praktikdir. Yəni belə daşlayan biraz şey çıxır, biraz romantik çıxır belə. Şey, yəni o məhz belədir. Sadəcə olur, yəni bilmirəm, mən düşünürəm ki, biz hamımız maşın seçimində belə küyə düşürük. Küyü çox xoşlayırıq ki, Flankəs dedi ki, BYD yaxşıdır, gedək onu alaq. Yəni, maşınlar çoxdur dünyada. Seçim böyükdür. Bizdə qeyri-adi, fərqlənmək istəyi azdır. Bizdə hamı istəyir ki, hamıda olan maşını sürsün. Bax, belə bir mən fikir vermişəm.
16: Bunun çox sadə açması var.
15: Aç!
16: Biz avtomobili alarkən onu satmağı düşünürük artıq. Buna görə də istəyirik ki, o ən çox satılan avtomobillər, nəinki avtomobillər, hətta komplektat mütləq lük olmalıdır.
15: Ha.
16: Mənim bir tanışım var.
15: Heç vaxt açılmayan lük.
16: Bəli. 2 ildir sürür, soruşdum, lük necə açılır deyə bilirəm ki.
15: Nəyimə lazımdır, amma, var, var da.
16: Amma avtomobil axtaranda mütləq mənə tapşırmışdı ki, lük olsun.
15: Və
16: lükdür,
15: və ya tövsiyələr də verəndə, məsələn, bilməyən adama deyək, əşi, get salamatı Toyota Corolla al. Yəni, demirəmə, burdan Toyota Corolla pis maşındır, qətiyyən, əksinə. Sadəcə olaraq, elə bir ki, hamı o tövsiyə ilə gedir və ya vaxtı ilə necə ki, hamıya Elantra məsləhət görürlər. Get Elantra, satanda da satan rahat satacaqsan, çeşqal ki, çünki satanda rahat satacaqsan və s. Əşi, nəyinirsən filan maşını? Adam ürəyini istəyən bir dənə maşını bəyəndi, gedir başlayı da gözündən salmaq. Əşi, nəyinirsən maşını, sata bilmirsən sabah bunu. Az olub belə söhbətlər.
16: Bəli, çox vacibdir avtomobili satanda, satmaq istəyəndə necə? Və ən kütləvi markaları deyim, Azərbaycanda hansılardır?
15: Hə, bitirək sonra, çünki yollar haqqında məlumat olacaq.
16: Yollar haqqında məlumatı gözləyirik. Ümumi Azərbaycanın avtoparkında bugün 1.670.000 minik avtomobili var, köhnəsi, təzəsi. İndi onların tərkibi barədə sizə məlumat verəcəyəm. Əvvəl yollar haqqında məlumatı dinləməliyik. Sualımızı təkrar edeyim. Azərbaycan üçün ən yaxşı avtomobil hansıdır? Buyurun yazın, amma əsaslandırın.
0: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
17: Bəli, yenə də vaxt yollarındır. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Azadlıq prospekti, Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, həmçinin Maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətinə sıxlıq müşahidə olunur. Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti və sonda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: R&B və soul üslublarını dünyaya daha da məşhurlaşdıran Marvin Gaye-di bu. Avtofonda isə transmissiyadır. Biz də qısa bir reklamdan sonra davam edəcək və mövzumuza da aid söhbətlərimiz var.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avtofonda cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311

0: Maksimum məqsədimizi qoyuruq da, bir məqsəd qoyuruq ki, bəli, uduzmayın maşın.
1: Amma iş burasındadır ki, Çin avtomobili alanlar buna ümid etməsinlər.
0: Əlbəttə.
1: Çin avtomobili smartfon kimidir.
0: Yox, ümumiyyətlə yeni...
1: Qutudan çıxartdın və səlam, onun qiyməti artıq.
0: Yox, üzr istəyirəm, sən biraz haqsız məncə danışsan, nəyə görə? Çünki yeni maşınlardan danışırıqsa, bu istənilən maşına aiddir. Sən aldığın qiymətdə heç vaxt sata bilməzsən sən onu.
1: Amma düzdür. Hər halda, deməli...
0: Yəni, Çin maşınları bu dəqiqə yeni alınır da, demək o ki, heç kim işlənmiş Çin maşını almır da, yəni çox
1: var,
0: az olur da.
1: İkinci əl bazarda var, da, yəni... bəzi modelləri...
0: Heç kimdən amma... işləmişəm ki, BYD Destroyer işləmişini alıb gedib. Çünki o qədər ucuzdular ki, nisbətən də, yəni...
1: Ümumiyyətlə, bu avtomobillərin artıq fəlsəfəsi ikinci əl üçün deyil, elə Çinin özündə də. Aldın, istismar edirsən...
0: Çin telefonu demək ola ki, belədir. Mən indi telefonlarla maraq alınıram, indi mən o bazara baxıram.
1: Əleyhinə işlə demək istəmirəm.
0: O bazara baxıram, dedin ki,
1: bu avtomobillər sürmək üçün, həzz almaq üçün bütün texnologiyalardan filan. Amma yəni, bir ildən sonra yəni, elə qiymətə satacaqsınız, yenilə təzəsini alacaqsınız, bu elə deyil.
0: Yəni, və ya 5 ildən sonra satanda siz üstünə bir xeyli pul qoyacaqsınız.
1: Bəli, bu elə deyil.
0: Hə, amma indi çox olmasa 5 il sürsəz də belə... Məncə normaldır da yəni.
1: Şübhəsiz.
0: Yəni 5 ildən sürüb o demək deyil ki, sən indiki zamanda məsələn yenə də smartfon da elədir və bir çox cihazlar da, avtomobil də az qala cihaza çevrilib. Artıq o mülk falan deyil də, yəni əvvəlki bu dəmir var, o bunu hələ bir dənə, bunu hələ bir dənə şeyə satsam, dəmirə satsam hələ görünə qədər puldur. Yəni bu artıq o dövr deyil.
1: Alman premium avtomobilləri də 1 milyon yürüşə hesablanmayıb. Yəni bunu yaddan çıxaraq.
0: Sözsüz. Salam, mənim şəxsi fikrim ki, hal-hazırda yolları nəzərə alaraq pikap avtomobili daha məqsədə uyğundur. Həm ailə, həm də yolsuzluq avtomobildir. Komfortu az olsa da, hə, onu deyəcəm mən, komfort. Dözümlülüyü daha çoxdur. Bunun üçün də bir çox modellərin adını çəkə bilərəm. Məsələn, mənim üçün Toyota Hilux modelidir.
1: Kimdirsə mən adamdır.
0: Bu arada Çinlilər də pikap bazarında at oynada bilirlər. Çünki onlar da vaxtilə Yaponlardan lisensiyalarına falanla bıraxıblar. İndi artıq öz maşınlarını bıraxırlar.
1: Bəli, pikap komfortu bir qədər atıb tutmaq məsələsi olsa da...
0: Arxası xüsusilə atlanır, yəni.
1: Amma yüklü olanda yumşaq gedir də.
0: O da ki... Daim bir dənə divan atasan gələr.
1: Bağa gedəndə, bəli, onu yükləyirsiniz. Kreslo üstündə də qaynana.
0: Ay Allah, sən qaynananı birincisi, ikincisi də ora niyə otusturursan ki? Sən o qabaqda
1: oturmalı. Zərəfat edirəm.
0: Hə, Fuad yazıb ki, axşamınız xeyir. Azərbaycan üçün təəssüflər olsun, avtomobil seçimində əsasən qiymət kriteriyası önəmlidir. Mən özüm uzun müddət Mercedes ML 350 və Volvo S80 sürmüşüm. Voy, voy, voy, görə, Azərbaycan üçün Volvo S80 sürən bizə nədir? Günorta, o deyirlərə, fənərlə axtarır.
1: Lazımdır ya.
0: Çox da razı qalmışam. Əlbəttə, belə maşınların sürməyə problemi odur. Nə qədər qəribə səslənsə də. Əslində problem deyil, əksinə lüks də o sürməyə mələ bax. Ondan sonra başqa maşınlar var ha, minməyə var ha. Bax, o çətindir də. ML-dən sonra, S80-dən sonra. Hansı maşın sənə o komfortu verir? Müasir, yeni, büdcəli, orta büdcəli maşınlardan. İnanmıram.
1: Mən düşünürəm ki, bu dinləyicimiz bir qədər... Dədiyim, fərqli
0: düşüncəyə sahib.
1: Düşüncəli, bəli, bəli, adamdır. Bəli. Buna görə də olsun. ML-i anladıq. Vaxtı ilə ML, ikinci əl ML-i Amerikadan gəlirdi. Çox populyar idi, amma Volvo S80. Onun da öz, əlbəttə ki, pərəstikarları var. Cuman ki, dinləyicimizin zövqü də belədir. Niyə də yox, niyə də yox. Amma kütləvi sürətdə, əlbəttə, yollarımızda bunu görmürük.
0: Sizdən soruşduq ki, dostlar, sizcə bizim üçün, Azərbaycan üçün ən münasib maşın hansıdır? Konkret modeli də deyə bilərsiniz. Maraqlıdır, Nadir bəy, bizə səsli mesaj göndərək. Gəlin, eşidək, nə deyir?
2: Salam, xoş eşitdik sizi. Mənim üçün ideal avtomobil Audi S8-dir. Bu mənim öz fikrimdir. Niyə görə? Quattro sistemidir təbii ki. Sürət var, rahat, komfort var. Mənim üçün unikal avtomobildir. Ancaq Azərbaycan üçün məncə Toyota Prado Bakı yollarında öz sözünü demiş avtomobildir. Məncə Prado'ya qalib gələn hələ ki avtomobil olmayıb Bakı küçələri üçün. Niyə görə? Çünki o da ki, hündürdür, dözümlüdür, detalları tapılır və s. və ilaxır. Təşəkkür edirəm sizə.
0: O deyiləri, xəyalların Audi S8 reallıq Prado. Bu deyəm, onu deyilə. Bu arada keçən həftənin qalibidir Nadir bəy. Yəni, yenə də maraqlı mesajlar göndərir.
1: Xatırladaq ki, dostlar, maraqlı mesajların müərrifləri iddialıdırlar ki, bizdən Korilub müərrik yağı qazansınlar. Yeri gəlmişkən, sizə bir sual verim. mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və daha rahat sürüş

0: hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: Soruşsaydıq ki, mühərriniz üçün ən münasib yağ hansıdır? On Korilub deyərdik sizə. Amma mövzumuz Azərbaycan üçün ən münasib avtomobil hansıdır? Və Süleyman bəy bizə yazıb ki, salam qardaşlar, çox gözəl mövzudur. Təşəkkür edirik. Mən Nissan Note sürürəm. Mənə gəlir ki, bundan ekonom dözümlü maşın çox az olar. Yenə də Yaponun maşınıdır. Praktik məqsədlə buraxılıb maşın, imic maşını deyil. Sizi daşımaq üçün yaradılmış maşın. Çox da balaca, çöldən necə deyirlər, balaca, içərdən normal, geniş maşındır. Büdcəli maşın kimi çox yaxşı variantlardır. Bax, mənə ki, düzdür, Note modeli Yapon bazarı üçün buraxılırdı. Ona görə onlar hamısı sağdan sola keçirmədi. Yox, soldan sağa, həmişə səhv sağa. Hə, nəysə.
0: Mən dəqiq bilmirəm, bəlkə də Avropa bazarı üçün olub.
1: Yox, yox, Note mən bilən yox, olmayıb. O adda olmayıb. Sırf çünki bizə də gətirənlər hamısı Yaponlardır. Bir-iki nəsli var. Sonuncular hətta e-power ilə gəlirlər. Özüm bilirsən ki, Nissanın bu hibrid
0: Yapon avtomobilləri sürür. Buna görə məndən yaxşı məlumat.
1: Hə, yəni ki, hibrid texnologiyasında artıq gəliblər, özdə 1-2 ekonom mühərri ilə gəlir onların ən sonuncu gələn nəsli. Digər ki, bir çoxları bu maşınları gözdən salırlar ki, perikitka da almayın. Yəni belə o adla.
0: Onun əsası var əslində bu söhbətin. Çünki heç də hər bir belə sağdan sola sükanı keçirmək və bütün kommunikasiyaları və s. o qədər də təhlükəsiz deyil. Ən azından təhlükəsizlik yastığında problem olur və bir sıra...
1: Zavod qədər eləyə bilmirlər təbii ki.
0: Bəli, çoxlarını vaxtı ilə Gürcüstanda edirdilər və çox gətirdilər o vaxt.
1: Amma nə dedilər, Dubayda edirlər. Gürcüstanı mən indi bir-iki dənə alverçinin videosunu görmüşəm. Belə tanışlarım yoxdur, amma deyirlər ki, indi normalı eləyəndə, yəni Dubayda elətdiririk, Gürcüstanda çox problem yaşamışıq keyfiyyətlə.
0: Ümumiyyətlə bu konstruksiyaya müdaxilədir. Bu da ki, yol verilməzdir.
1: Amma yəni insanlar münasib qiymətə Yapon maşını sürməyə müvəffəq olurlar. Bu da nə edək? Yəni, belədir də. O ki, qaldı mövzumuza. Mövzumuz belədir ki, Azərbaycan üçün ən münasib avtomobil hansıdır? Biz reklama ayrılacaq. Sizin hələ vaxtınız var.
0: Belədir sualımız. Azərbaycan üçün ən münasib avtomobil hansıdır? Buyurun, bizə yazın.
1: Yollarımız, nə bilim, benzinimiz,
0: iqlimimiz,
1: ustalarımız və s. və daxil. Hər şey üçün.
0: Bəli, ehtiyac hissələrimiz, hər şeyi nəzərə alaraq.
2: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 5 litrlik Basso Poma Seytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korilub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korilub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korilub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korilub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödəniş ödənilsin, Şərif Sadədə premium mənsiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
11: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazın. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
12: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli ISIN L7-2016 numaralı lisensiyası esasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün işleri tam anladığınızdan emin olun.
13: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
14: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamıdan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
15: Etraflı 3997 ABB Merkezi Bankı 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
16: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
17: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
20: Transmisiya devam eder.
1: Transmisiyada bugün mövzumuz Azərbaycan üçün, yəni bizim reallıq üçün, bizim coğrafiya üçün demək olarsa,
0: ustalar üçün,
1: hər şey baxımından,
0: ehtiyacları üçün
1: ən münasib maşın hansıdır? Və belə bir tərəfdən sadə görünənən bir o qədər də maraqlı statistika üzə çıxarmağa imkan verən bir mövzudur.
0: Və mən bayaq dedim ki, Azərbaycan avtomobil parkında bu gün 1.67 milyon minik avtomobili var, həm köhnə, həm təzə. Onların tərkibini təxminən səsləndirmək istəyirəm. Yeri gəlmişkən dərhal deyim ki, 50%-dən çoxu bu parkda avtomobillərin 10 yaşdan çox yaşı var.
1: Sən statistikan deyəcəksən?
0: Bəli.
1: Bir dənə mesajları bəlkə oxuyaq daha sonra. Belə Yaponları davam etdirirlər. Ya mən ki, Yaponları sevənlər yazırlar. Salam, Yapon etibarlığı, aşağı yanacaq sərfiyyəti, ehtiyat hissələrin asan tapılması baxımından Azərbaycan üçün Toyota Corolla idealdır. Xüsusilə hibrid versiyaları Bakı ixracında yanacağa ciddi qənaət edir. Mühərrik sürətlər qutusunun dözümlü olması, təmirinin nisbətən ucuz olması və ikinci əl bazarının da çox aktiv olması baxımından burada işin mübahisə edilmək
0: olmadı.
1: Honda Elantra, Kia Cerato mükəmməl seçimdir. Uyğun qiymət, sadə mühərrik, dözümlü askı sistemi də taksi gündəlik istifadə üçün də doğrultması baxımından isə Chevrolet Cobalt və ya Ravon çox uyğun seçimdir deyə düşünürəm. Bu arada bütün bu maşınlar yetəri qədər yəni yenilikçi maşınlar deyil. Yəni müasir onların bazasına baxsan, yetərə qədər illərin maşınlarıdır. Düzdür? Cobalt-da, Ravon-da üstü biraz təzələnsə də,
0: amma
1: Corolla-da
0: amma bütün avtomobilləridir təkliflər arasında. Yəni ikinci əl avtomobil də ola bilər. Var mı yəni əsas ya tərkibi oxuyum?
1: Var. Salam hamıya, mənim üçün ən yaxşı maşınlardan biri də bəlkə də ən yaxşı Pajero-dur. Bəli, çox benzin işlədir, amma çox etibarlıdır, möhkəmdir və zamanın sınağından çıxıb. Mən bu maşını ofçu və balıqçı kimi istifadə edirəm. Tez-tez təbiətə çıxıram.
0: Elə onu deyəcəkdim.
1: Bu maşın həqiqətən bu peşələrin sahibidir. Ya hobbisi budur.
0: Spesifik istismar rejimi var.
1: Yazır ki, bu maşın mənə heç vaxt darda və yolda qoymayıb, görsəydiniz haralara sürürüm. İnanırıq, yəni onu görməyə yəni ehtiyac yoxdur. Maşın illərin sınağından çıxıb.
0: Test etmişik.
1: Ya mən sürməsəm də, amma yəni bilirəm ki, o maşınların yəni getdiyi yerlərə hələ mənim sedan yəni getməz də, bəlkə də bir çox sedanlar gedib çıxmaz.
0: Bəli, amma
1: düzdür, yəni yenə də sürücüdən çox şey asılıdır. Adam var əks sedanla yerə çıxır. Axşamınız xeyir. Şəxsən mənim fikrimcə Azərbaycan şəraitində bəlkə də ən balanslı crossover Toyota RAV4-dür. Həm şəhərdə rahatdır, həm də rayon yollarında dözümlüdür. Likvidliyi, yəni tez satılma imkanı çox yüksəkdir. Yəni və bütün bu maşınlardan bu maşınlar baxma nə qədər sevilirsə, bir o qədər də onlara narazı olanlar da var, bilirəm. Bu nədir?
0: Amma istənən halda bu çox obyektiv mesajlardır. Çünki mən baxıram hazırda tərkibinə avtoparkın. Təxminən üst-üstə düşür. Deməli, 1 milyon 670 min avtomobildən 222 min ədədi Mercedes-dir. Öz də ki, məsələ indiyə qədər də W210-211 xuzuvlu C-klas modelləri hələlik hamısından çoxdur.
1: Deməli, o period ki var idi ya, bu dövr var idi ki, bura daşınırdı ya bu köhnə Mercedeslər ha.
0: Yəni, çox olur
1: o da. O dövrdə nə qədər Mercedes daşınıbsa, hələ də yeni maşınlar onların əvəzini tuta bilmir yəni.
0: Bəli, ondan çox yalnız Vazladadır, 265 min. Xüsusən də regionlarda çox işlədirlər onları. Daha sonra Hyundai-dir, 154 min ədəd, Elantra, Accent, Santa Fe, Tucson modelləri.
1: Bu da 90'ların, 2000'lərin satış liderləri olub da.
0: Bəli, sonra
1: bugün də düzdür, çox satılır, amma yəni deməyim odur ki, onların belə o kütləvi vaxtları.
0: Sonrakı pillədə Toyota gəlir, 125 min, düzdür, Corolla, RAV4, Prado, Camry modelləri, bəli, tamilə doğrudur, kütləviyə daxildir. Daha sonra Kia gəlir, 107 min ədəd, Rio, Cerato, elə bizim dinləyicimiz yazılar, Sportage, xüsusilə gənclər və yer gəlmişkən taksi xidmətində də Kia-dan istifadə olunur. Daha sonra
1: yox, artıq demək olar ki, istifadə olunmur, çox az istifadə olunur.
0: Olur, mən görmüşəm çox.
1: Yəni, görmüşəm, çünki görmüşəm. Yeni Kia-lar yetərə qədər bahadır deyə, ona görə də Çinlilər...
0: İkinci əldən, ikinci əldən görmüşəm, istifadə eləyirlər. Və digər populyar brendlər, demək, Opel-dən 71 min var, Chevrolet-dən 62 min, Nissan-dan 50 min, BMW 47 min, Volkswagen 25 min. Əsas, bax, bütün parkın tərkibində, bax, bu avtomobillərdir. Mənə elə gəlir ki, xalq özü artıq, bax, bu statistika ilə seçimini bizə deyib ki, Azərbaycan üçün ən münasib hər şeyi nəzər alaraq dediyimiz kimi avtomobillər hansıdır. Amma son zamanlar bildiyiniz kimi parkın, avtoparkın çox sürətli yenilənməsi gedir Çin avtomobillərinin deməli, sayəsində. Son qısa müddətdə 38 min ədədi keçib gətirilmiş Çin avtomobilləri. Artım 300%-dən çoxdur. Getdikcə də bu rəqəm artmaqdadır. Nəyə görə? Çünki Çin istehsalçıları münasib qiymətə komfort, zəngin təchizat, texnologiyalar təklif edə bildilər. Yaxşı olar ki, olan servisi də, ehtiyat hissələri də necə deyərlər, yüksək səviyyədə olsun ki, bu avtomobillər.
1: Getdikcə onların da bu məsələyə çox fikir versinlər. Salam, mən çox satılan avtomobil Guinness rekordu Toyota Corolla-dır. Şəhər üçün mənəcə yaxşıdır.
0: Əslində bütün dünyada belədir.
1: Dünyada bəlkə də ən lider satılan modeldir. Yəni modellərə baxsaq, düzdür?
0: Bəli, tamamilə doğrudur.
1: Bəli. Belə dostlar, nə qədər biz maraqlı maşınlarla təəccüblə baxsaq, necə zövq alsaq da, məsələn mən bugün çox fərqli, narıncı rəngdə sport stildə Aston Martin görəndə şəhərdə, yəni gözüm sevindi, gözüm dincəldi.
0: Yox, başqa, o sənət
1: yox, mən niyyət deyirəm də, mən biraz abartılmış var, deyirəm, lap belə o tərəfi deyirəm. O heç, yəni mən baxdım, sadəcə gözüm dalıcı baxdı da, axıra kimi görünməməyə başlayanda. Amma yəni nə qədər olsa da, amma kütləvi seçim universal maşın həmişə olur. Yəni, hansı ki praktikdir. Çünki qeyri-adı maşınlar təəssüf ki praktik deyil. Gözəldir, fərqlidir, amma praktik deyil, necə deyirlər. Bizdə də bu qədər.
0: Xatırlayıram ki, televiziya verişlərimin sonunda hər zaman deyirdim sizə tezliklə ən arzuladığınız avtomobilə sahib olmağı arzuyuram.
1: Gözəl arzudur. Biz də səni bəri başdan sabahki ad günü münasibətlə təbrik edirik.
0: Çox sağ ol.
1: Nə özünü arzu edirsən, hansı maşını arzu edirsən, onu sürəsən.
0: Amin.
1: Və can sağ ol.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayıram hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti, 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Ziyabünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzada küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqamətində, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. 1-ci göl kənarı yolu Ziyabünyada prospekti istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti. Həmçinin Maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Şəmsi Bədəbəli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə gəlişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin əsas yol mərkəz istiqaməti və Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

0: Çox gözəl bir mahnı ilə açılış etdi bugün qaydaları pozma verilişinə. Hətta qonağımızın da çox ürəyincə idi. Təəssüratlarını öyrənməyə çalışacağım. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Qaydaları pozma verilişindən hər birinizi salamlayıram. Bugün də çox maraqlı, önəmli mövzulardan birinə müraciət edəcəyik. Avtomobil sığortası hər bir sürücü üçün əlbəttə ki, vacib bir mövzudur. Bəs niyə eyni markalı İki avtomobil üçün fərqli sığorta haqqı hesablanır? Bəzən bunlar müzakirə olunur. İcbari sığorta ilə kasko arasında əsas fərqlər seçim edərkən hansı məqamlara daha çox diqqət yetirməliyik? Bəli, hörmətli dinləyicilər, niyə avtomobillərin sığorta haqqları fərqlənir? Əsas fərqlər nədən ibarətdir? Bu suallara aydınlıq gətirmək üçün qonağımız Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyevi dəvət etmişik. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz?
1: Tamam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Cəyim bəy, təşəkkür edirəm. Ümid edirəm sizlər də yaxşısınız. Belə pozitiv, maraqlı bir musiqidən sonra
0: çox ürəyiniz şeydə mahnıda. Elə qulaq asasa hiss edirdim o emosiyaları.
1: İnsanın əhvalının yüksək olmaması qeyri-mümkündür və əlbəttə ki, musiqinin dili yoxdur. Musiqi hər bir topluma, cəmiyyətə, hər bir belə deyək, insanlara müraciət edən bir anlayışdır və bu musiqilərin fonunda da, onun ardınca da sığorta mövzusuna toxunmaq məncə çox maraqlı bir tandem yaratdır.
0: Bəli, elə Emin bəy, sizin sayənizdə bir çox suallara cavab axtaracağıq. Hörmətli dinləyicilər, sizin də bu mövzu ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa, ümumiyyətlə avtosuğorta ilə bağlı suallarınız varsa, WhatsApp nömrəmizə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. WhatsApp 055-455-1077. Emin bəy, niyə eyni marka və model avtomobillərin sığorta haqları fərqlidir? Səbəblər nələrdir? Bax, bu barədə istərdim birinci danışaq.
1: Çox sağ olun, Cəmil bəy. Maraqlı bir mövzuya toxunursunuz və mövzu elə bir əsaslıqdadır ki, bu biz mütəmadi bu məsələlərlə rastlaşırıq. Yəni, sığorta haqqı deməli, fərqlidir. Lakin avtomobil eynidir. Bu həm kasko sığortasında rastlaşdığımız məqamdır, eyni zamanda icbari sığortada da bu halla rastlaşırıq. Baxın, sizin avtomobillərinizin biz icbari sığortaya münasibətdə sığorta haqqının hesablanmasını bir neçə meyar üzərindən aparırıq. Bunların birincisi avtomobilin mühərrik həcmidir və avtomobilin mühərrik həcminə görə müvafiq bir baza sığorta haqqı mövcuddur və baza sığorta haqqını deyək ki, 50 manatlıq sığorta haqqıdır və bunun üzərinə artıq sizin avtomobilinizin hansı şəhərdə, hansı regionda istifadə olunması, avtomobildə etibarnamələrin sayı, bundan başqa sürücünün yaşı, sürücülük təcrübəsi kimi amillər nəzərə alınır. Və bundan başqa ən önəmli məsələ sizin zərərli tarixçənizdir. Əgər sizin zərərli tarixçəniz mövcuddursa, əlbəttə ki, istənilən halda eyni marka, eyni model avtomobildən istifadə etmiş olsanız da belə, burada təbii ki, sığorta haqqı sizə yüksək hesablanacaq. Əsas amillərdən biri məhsilə zərərli tarixçəsidir. Zərərli tarixçənizi diqqətli saxlamaq lazımdır. Avtomobil əlbəttə ki, daha kontrollu idarə etmədən bu formalaşan, diqqətli idarə etmədən formalaşan bir məqamdır və etibarnamələrin sahibdir. Cəmbə, bu əvvəlki dövrlərdə biz həmişə toxunurduq zərərli tarixçəsi, sürücünün yaşı və s. Amma indi etibarnamələrin sayı məsələsi nəyə görə vacibdir? Baxın, sizin avtomobilinizin şərti olaraq deyək ki, 3 etibarnaməsi var. Bunların biri mənə, biri sizin digər bir tanışlarınıza etibarnamə vermişsiniz və təsəvvür edin ki, digər iki şəxsdə heç bir zərər yoxdur, sizin də özünüzdə də zərərli tarixçəsi yoxdur. Mən zərərli tarixçəsinə malik bir sürücüyəm və siz mənə etibarnamə verirsiniz. Baxın, burada nə baş verəcək? Sizin sığorta haqqınız normal şərtlərdə mənə etibarnamə verməmiş olduğunuz ana qədər 100-110 manat, 120 manat civarındaydısa, təbii yenə sadaladığımız kriteriyaların hesabladıqda. Mənim zərərli tarixçəm mövcud olduğuna görə və bu əmsal yüksək olduğuna görə sizdə anidən sığorta haqqı hesablanacaq 250 manat deyək. Və Bu da təbii ki, hesablama metodikasına görə dəyişir, mənim zərərli tarixçəmə görə dəyişir. Və siz təəccüblənəcəksiniz ki, axı necə olurdu, mən əvvəlki dövrdə 120 manat, 130 manat şərt rəqəmlərini ödəyirdimsə, indi ödəyirəm 200 manat. Bu fərq nədən formalaşır? Sizin deməli, nəqliyyat vasitənizə etibarnaməsi olan şəxslərdən malus əmsalı ən yüksək olan kimdirsə, onun deməli, malus əmsalına da müvafiq olaraq sığorta haqqınız hesablanacaq. Buna görə biz etibarnamələri artıq əvvəlki dövrdəkindən daha fərqli olaraq nəzarətdə saxlamalı və necə deyək, sığorta haqqımızın artmasını, yəni bizdən asılı olmayan səbəblərdən dolayı artmasını istəmiriksə, təbii etibarnamə məsələsinə də həssas yanaşmalıyıq.
0: Çox əslində önəmli məqamlardır bu etibarnamə məsələsi də həqiqətən də ən vacib və insanlar tərəfindən də çox zaman sorğu-sual olunan bir məsələdir Emin bəy. Çox vacib məqamı dedi. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdə hörmətli dinləyicilər. Hər hansı suallarınız varsa Emin bəy sizin suallarınızı cavablandıra bilərsə, köməkli göstərə bilər. Mən bir daha nömrəmizi xatırladıram. WhatsApp nömrəmiz həm yaza, həm də səs göndərə bilərsiniz. 055-455-1077. Mövzumuz isə belədir ki, niyə avtomobillərin sığorta haqları fərqlidir? Kasko sığortası hər avtomobil sahibi üçün vacibdir. Yəni, Emin bəy bunu çox zaman qeyd edir hər verilişimizdə. Yəni, təbii ki, üstünlüklərini xüsusən dilə gətirir. Müəyyən hallarda daha məqsədə uyğundur. Müəyyən hallarda insanlar daha vacib prioritet saymalıdırlar, deyir Emin bəy çox zaman. Düzdürmü Emin bəy? Yəni, daha çox bəl...
1: Təbii ki, Cəmil bəy, kasko sığortası bilirsiniz, biz ilk növbədə bir məqamı müəyyənləşdirməliyik ki, biz avtomobilimizi sığorta etdirmək istəyirik yoxsa yox. Yəni, avtomobilimizi qorumaq istəyirik yoxsa yox. Və ya daha belə deyə, açıq bir sualla özümüzə sual versək ki, biz hadisə baş verdikdən sonra zərəri özümüz qarşılamaq istəyirik yoxsa yox. Yəni, bu biraz çox belə açıq bir sualdır ki, bizim maliyyə imkanlarımız buna şərait yaradır ki, avtomobilimizin üzərinə ağac düşsə də, avtomobilimiz yanğın hadisəsi nəticəsində məhv olsa da və ya bir yol nəqliyyat hadisəsində bir il ərzində 4-5 dəfə mən yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olsam da, bütün xərcləri özüm qarşılayıram. Hesablayırsınız ki, bəli, şərt olaraq deyək ki, kiçik hadisələr törədirsiniz və hər bir hadisənin deməli, məbləği 500 manatda dək olur. Şərt desək ki, 350 manat. 5 dəfə 350 manatlıq zərər siz il ərzində törətmiş olsanız, 1750 manatlıq bir zərərlə üzləşmiş olacaqsınız. Mən bunu nəyə görə hesablayıram? Əslində bu sadə bir hesablamadır. İki avtomobilin yüngül bir-biriyle toxuşması heç olmasa sizə 300-500 manat arası zərərlə qarşılaşdığınızı bildirəcək. Və siz ödədiyiniz zərər məbləğləri, hansı ki siz özünüz bu xərci qarşılayacaqsınız, bu xərcləri qarşılamaq əvəzinə siz sığorta müqaviləsi bağlayaraq gözlənilməz hal və hadisə nəticəsində rastlaşacağınız bu yol nəqliyyat hadisəsi də ola bilər, yanğın hadisəsi də ola bilər, bir təbii fəlakət nəticəsində avtomobilə zərər dəyməsi də ola bilər. Bütün bu hallar nəticəsində sizin avtomobilinizə dəymiş zərər üzrə maliyyə kompensasiyası əldə edirsiniz sığorta mexanizmi vasitəsilə və sadaladığım o il ərzindəki siz ki, qəzalar törətsəz, sizin ödəyəcəyiniz ustalara, servislərə ödəyəcəyiniz məbləğdən hətta deyərdim ki, 2 dəfə az, bəzi hallarda 3 dəfə az siz sığorta haqqı ödəməklə siz zərəri özünüz yox, sığorta vasitəsilə kompensasiya edə bilirsiniz.
0: Çox güzel, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Dəyərli həmkarım Ürfan Məmmədli mesaj yazıb. İctimai televiziyadan hər birimiz çox yaxşı tanıyırıq, sabaha saxlamayaq verilişinin aparıcılarından biri. Qeyd edib ki, son sığorta şirkətindən razı qalmadım, şirkətin adını qeyd etmək istəmirəm. Müqavilə müddəti başa çatdıqdan sonra başqa sığorta şirkətinə müraciət edəcəm. Qeyd edim ki, bugünə qədər idarə etdiyim avtomobillə heç bir yol nəqliyyat hadisəsi yaşamamışam. Və elə Ürfan bəyin sualı belədir ki, əmlakın icbari sığortası inkişaf edərsə, bu avtomobil sığortasına necə təsir edə bilər?
1: Ürfan bəy, təşəkkür edirik. Dəyərli bizim deməli kollega
0: Bəli,
1: demək sizin
0: həmkarımız.
1: tərəfə düşər.
0: Bəli.
1: Bəli, həmkarımız. Və sual əslində sığorta şirkətindən bir icbari sığorta deməli növündən rastlaşıb və narazı qalıb. Əslində biz daha yaxşı olardı ki, hansı məsələ ilə bağlı narazı qalıb, onu detallı
0: Tam
1: bəlkə də
0: bəli.
1: bilsək,
0: Bəli,
1: bəli,
0: bəli.
1: istiqamət vermək daha yaxşı olardı. Çünki sığorta şirkətlərində bilirsiniz ki, qiymətləndirmə prosesində ola bilər, bu çətinliklə üzləşirsin, hadisənin deməli qeydiyyata alınması məsələsi ola bilər və ya zərər ödənişinin gec ödənilməsi məsələsi ola bilər. Hər bir detalı aydın şəkildə bilsək, məncə daha dolğun bir cavab söyləmək olar. Və bu əslində bir seçimdir. Sığorta şirkətlərinin bugün əgər bu sığorta şirkətinin xidməti sizi qane etmirsə, digərinə keçmək bu bir seçimdir və bugün sığorta bazarındakı şirkətlərin hər biri də əslində xidmət sektorunda xidmət göstərən bir fəaliyyətlə məşğuldurlar və müştəri məmnuniyyətini də qorumalılar. Baxın, bir müştərinin digər bir sığorta şirkətinə keçidi əslində bir müştəri itirilməsi deməkdir. Bax, bunu qorumaq lazımdır, bunu saxlamaq lazımdır ki, müştəri məmnuniyyəti fonunda digər məhsulları da siz təqdim edə bilərsiniz. Daşınmaz əmlak olsun, əmlakın yanğın risklərindən sığortası olsun, yük sığortası olsun, səyahət sığortası olsun, hansı ki biz mütəmadi olaraq xarici ölkəyə səfər edirik, səyahət sığortasından istifadə edirik. Məhsullar hansısa digər bir ölkədən digər ölkəyə daşınır, yük sığortasına istifadə edir və icbari sığorta. Ürfan bəyin sualına gəldikdə isə icbari sığortanın, daşınmaz əmlakın icbari sığortasının inkişafı əlbəttə ki, avtomobil sığortasına təsir edə bilər, elə sadaladığı məqamlara münasibətdə. Yəni ki, çarpaz satış prinsiplərinə əsasən bugün icbari sığortasını edir, əmlakı su basma nəticəsində zədələnir və əmlakına dəymiş zərərin aradan qaldırılması sığorta tərəfindən həyata keçirilir deyə müştəri bundan sonra digər sığorta növlərinə, avtomobil kasko sığortasına müraciət edir, avtomobil məsuliyyət sığortasına müraciət edir və bu fonda hesab edirəm ki, çarpaz satış strategiyaları həyata keçirilə bilər.
0: Bəli, elə təşəkkür edirəm Emin bəy. Ümidvaram ki, həmkarım Ürfan bəy də daha o detallı məqamları deyəcək, qeyd eləyəcək. Gözləyirik, çox güman ki, yazacaq bu barədə. Müzakirəmiz davam edəcək, hörmətli dinləyicilər. İndi isə onu qeyd edim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alış-verişin doğru ünvanı da Bravo-dur. Səbəb sadə, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 24 iyul tarixinə kimi 1 kiloqram peyğəqə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Tamaşe miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpiyədir. Təşəkkürlər, bravo. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku. Baxel digər sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə alar və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Digər sponsorumuz Yango-dur. Taksi sahəsində çalışırsınızsa, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə dək artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma endirin. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Dinləyicilərimiz, sizin üçün avtomobil sığortası ilə bağlı suallar varsa, bizə WhatsApp nömrəmizə yaza ya da səs göndərə bilərsiniz. Gözləyirik.
2: WhatsApp 055 455 1077. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
4: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram pedya kere yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora poma seytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamaşemiya basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yuji Toz 17 manat 95 qəpik Bütçənizə qənaət edir. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
5: Doğru seçim. BYD sevenlerin dikkatine! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredit veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Mansız Mans Paşa Bank ilə bu yay hər

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə, bizon soyducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB, Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək prospekti 61C.

0: Fakat Banco Baku ASC'ye mehsustur. Banco Baku 18.05.2. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 kepi. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli LGP 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün işleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
4: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
5: Kaydaları pozma. Efir dedi.
6: Bəli, yenidə efirdə. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Mövzumuz belədir ki, niyə avtomobillərin sığorta haqları fərqlidir? İcbari və kasko sığortası seçərkən nələrə diqqət etməliyik? Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir. Deməli, bayaq həmkarımız deməli Ürfan bəy suallar verdi və mövcud durumu, vəziyyətini, narazılığını bildirdi və deməli Emin bəy sual aydın oldu və sualı cavablandırdınız və elə Ürfan bəy ətraflı şəkildə bəzi məqamları qeyd edib və yazıb ki, təklif olunan deməli ödəniş məbləği bazar qiymətindən xeyli aşağı idi. Əsas məsələ budur. Ehtiyat hissələri dəyişdirilərkən isə avtomobilin Koreya istehsal olmasına baxmayaraq Çin istehsalı məhsullarından istifadə olunurdu. Bundan əlavə yan güzgü də zədələnmişdi deyə. Kimsə elə bir bunu törədib, bunu edib. Buyurun, eşidirik sizə Emin bəy.
7: Əslində bu məsələ çox sağ olun Ürfan bəy ətraflı bir dönüş elədiyi üçün. Əgər avtomobilin mən ikinci hissədən suala cavab verməksən, avtomobilin ehtiyac hissəsi Koreya istehsalı olan bir Koreya mənşəli bir ehtiyac hissəsidirsə, o eynisi ilə əvəz olunmalıdır. Eynisi.
6: Bir mənalı. Yəni, bir mənalı belə olmalı. Bir mənalı,
7: əlbəttə ki. Birisi sığorta fəlsəfəsində sığortanın əsas qaydası bundan ibarətdir ki, sizə dəymiş zərəri üzrə sizin əmlakınız əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq mümkün olsun. Yəni, sizin avtomobilinizi əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq, vəziyyətini pisləşdirmək yox, yaxşılaşdırmaq lazımdır. Sizin əvvəlki, avtomobilinizin əvvəlki vəziyyətinə qaytararkən, Koreya istəsəm, yəni Çin istehsalının ehtiyac hissəsini pis demək istəmirəm və ya Tayvan istehsalı. Yəni, əgər bu istehsalçı bunu necə deyək, Koreya istehsal edibsə və bunun ehtiyac hissəsi həmin ölkədə istehsal olunursa, eynisi ilə əvəz olunmalıdır. Mümkün ola bilər Çində onun deməli, zavodu olsun, onu istehsal eləsin. Biz belə yanaşmayaq məsələyə. Mən sualı tam başa düşdüm. Bu, konkret olaraq ehtiyac hissəsinin daha yəqin ki, keyfiyyəti aşağı olan bir ehtiyac hissəsilə dəyişdirilməsinə yönəlmiş bir məqam ola bilər. Bununla bağlı da hesab edirəm ki, siz hüququnuz var ki, siz avtomobili demək ki, təmir emalxanasında əgər qoymuşsunuzsa və sizin avtomobiliniz təmir olunursa, təhvil alarkən həmin təhvil təslim haqqına öz iradınızı bildirə bilərsiniz ki, bu ehtiyac hissəsi mənim avtomobilimin istehsalçısının bunu nəzərdə tutsa belə, amma fərqli bir ölkədir bu. Öz istehsal
6: İndi Emin bəy, deyəcəklər ki, bu Koreya istehsalından daha yaxşıdır, misal üçün, belə deyilir.
7: Yaxşı və pis olacaq. Olması, bilirsiniz, Emin bəy, yenə deyirəm, mən əvvəlcə dedim, Çin istehsalı olan ehtiyac hissəsi pis demək deyil, lakin əgər eynisi deyilsə, bu artıq yanaşma fərqlidir. Ola bilər ki, yoxdur, bazarda bunun alternativi yoxdur, olan budur.
6: Yəni alternativ yoxdursa, olan budur. Yəni bu da doğru nəticədirmi, yəni o mənada deyirəm.
7: Bunu tam olaraq açıqlamaq istəyirəm. Əgər avtomobil bir zədə görübsə və həmin istehsalçı artıq onu deyək ki, ehtiyat hissəsini istehsal etmir, siz onun ehtiyat hissəsini tapa bilmirsiniz və alternativi deyək ki, başqa bir ölkədə istehsal həyata keçirilir. Bax, bu kontekstdə yanaşmaq mümkün ola bilər. Yenə də bu istehlakçının xeyrinə olan bir məqam olmalıdır. Yəni ki, vəziyyətini yaxşılaşdıran bir məqam olmalıdır, pisləşdirən deyil. Çünki bilirsiniz, ehtiyat hissələri həssas bir məsələdir. Xüsusən də stoplar, işıqlar, işıqlandırma sistemləri, elektrik sistemləri. Burada vacib məqam nədən ibarətdir? Siz istehsalçının ola bilər ki, nəzərdə tutmadığı bir ölkənin digər mənşə ölkəsinə gəlib avtomobilinizə quraşdırarsınız, yanğın baş verər. Quraşdırarsınız, digər bir hadisə baş verər. Bax, buna görə istehlakçının vəziyyətini yaxşılaşdıran məqam olmalıdır.
6: Emin bəy, bir də üzr istəyirəm sözünüzdə kəsir.
7: İkinci məqama da...
6: Deyin, yaxşı, ikinci məqamı deyin.
7: İkinci məqama da mən toxunmaq istəyirəm ki, ikinci məqam, əgər sizin zərərinizin qiymətləndirilməsində, təmir emalxanasında yox, siz pul vəsait şəklində deyək ki, almışsınız və bu qane etmirsə sizi, siz bunu mübahisələndirə bilərsiniz. Əgər sizin avtomobiliniz 1-2 təmir emalxanasında baxırsınız ki, təmiri şərti olaraq 1500 manat, 1600 manat ətrafındadır, sizə isə 1000 manatlıq bir zərər ödənişi təklif edirlər, siz bununla bağlı müstəqil ekspert müraciət edirsiniz. Müstəqil ekspert institutu vasitəsi ilə dəymiş zərərinizi yenidən qiymətləndirir və sığortaçıya təqdim edirsiniz. Baxın, burada o demək deyil ki, sığorta şirkəti sizin zərərinizi azaldır. Ola bilər ki, təmir müəssisəsində hansısa bir gözdən qaçma ola bilər. Ola bilər ki, avtomobilin hansısa, bax, ehtiyat hissəsi dediyimiz kimi Çin mənşəli bir ehtiyat hissəsi ilə hesablana bilər. Bax, bu məqamları siz özünüz nəzərə alıb yenidən qiymətləndirmə həyata keçirə bilərsiniz.
6: Daha digər məqamı da Ürfan bəy qeyd edib, amma irəliyən dəqiqələrdə, çünki indi vaxt yollarındır, siz özünüz də Emin bəy bilirsiniz ki, hər yarım saatdan bir mütləq yollara nəzər salır Avto FM radiosu. Gözümüz yollardır bizim hər zaman, qulağımız eşitsə də, danışsaq da və hal-hazırda baxaq görək, indi Bakımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
8: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
6: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Birinci Gölkən Arı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də eyni zamanda Maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin əsas yol mərkəz istiqaməti və Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
8: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən efirimizə qayıtdıq. Hörmətli dinləyicilər, niyə avtomobillərin sığorta haqları fərqlidir? Bax, budur əslində əsas mövzumuz, amma yanaşdığınız və yaşadığınız müəyyən problemlərlə bağlı, sığorta məsələlərlə bağlı Emin bəydən, yəni sual, Emin bəyə sual verib onun cavabını gözləyə bilərsiniz və elə ümidvaram ki, Ürfan bəy də gözləmədədir, çünki növbəti mesajını yazıb Emin bəy və qeyd edib ki, bazarda var yenisi. Biz dediyib köhnə, təzə, çin, bu kariya məsələsi. Bazarda deyir, var yenisi, dedilər maşın təzə deyil, təzə ehtiyat hissələri ala bilmərik deyə belə bir cavab veriblər.
4: Təzə ehtiyat hissəsi almaq məsələsi, baxın burada avtomobilə köhnəlmə əmsalının tətbiq olunması nəzərdə tutulmuyubsa, bəli, sizə digəri ilə əvəz etmə həyata keçirilə bilər, ikinci əldə. Ola bilər. İkinci əl deməli ehtiyat hissəsi təmin etmək mümkün ola bilər. Bu da bir normal təcrübədir. Yəni hesab edirəm ki, sığorta şirkətinin köhnəlmə əmsalı yerinə avtomobilin ehtiyat hissəsinin ikinci əl olaraq hesablamasında bir qüsur yoxdur. Amma eyni ölkənin, eyni mənşə ölkənin deməli ehtiyat hissəsi olması daha məqsəd uyğunluğudur. Ya orada bax, əsas məsələ hesab edirəm ki, buradadır ki, eyni mənşə ölkəsinin olması. Çünki fərqli mənşə ölkəsində təbii ki, bilirsiniz ki, qiymət fərqləri də mövcud olur. Orijinal istehsalçı ilə onun digər bir ölkədə istehsalçısı arasında təbii ki, daha ucuz işçi haqqı və digər şərtlər olan yerlərdəki istehsalın qiymət fərqi ola bilər. Əsas məsələ burada bizim yanaşacağımız, bəli, Ürfan bəyin də toxunduğu məsələ köhnəlmə əmsalı tətbiq etməyiblər və yaxud da ki, köhnəlmə əmsalını tətbiq etməli idi, sizə yeni ehtiyat hissəsini verib köhnəlmə əmsalını tətbiq etməli idi. Bu da sizin deyək ki, şərt olaraq 1500 manatlıq zərərinizdə köhnəlmə əmsalını tətbiq edəndən sonra 1350 manatlıq zərər ödəniş həyata keçirilməli idi. Bu ikisindən biri sizin üçün təqdim olunmalıdır. Bilirsiniz, həmişə istehlakçının daha açıq məlumatı.

0: müəssisələr mövcuddur və ora da qoya bilərsiniz avtomobilinizi ki, təmir etsinlər. Yəni burada seçimləri istehlakçıya düzgün vermək lazımdır ki, onlar da bax belə çətinliklə özləşməsinlər.
1: Belə çıxır ki, onda Emin bəy, sürücülərin sığorta bağlayarkən yol verdiyi müəyyən səhvlər var da, belə də diqqət etmirlər bəzi məqamlara. Bilirsiniz necə, sığorta tərəfdən müəyyən doğrular var, siz çatdırırsınız bir sığortaçı kimi, amma müştərilər və vətəndaşlar biraz hardasa ondan razılaşmırlar bəzən. Ya da ki, nəticə itibarilə siz deyirsiniz ki, bəzi məqamlar var ki, yəni onlara diqqət etməyib, yəni vətəndaş. Bilirsiniz, burada artıq, buyurun. Nəsə deyirsiniz?
0: Buyurun. Hə,
1: yəni, bilirsiniz necə, mən anlayıram sizi. Yəni, qeyd edirsiniz ki, bəli, burada diqqət olmalıdır bəzi məqamlara filan. İndi, hər bir kəs də, yəni, sığorta mütəxəssis deyil də sizin qədər, məlumatlı deyil. İstənilən halda sizin bazı daha çoxdur. Daha çox bilirsiniz, daha çox diqqət edirsiniz bütün məqamlara. Olmazdı ki...
0: Tamamilə razıyam sizlə, tamamilə razıyam. Mən şərti deyək, metallurgiya sahəsində mənim biliklərim sığorta sahəsi ilə müqayisə oluna bilməz.
1: Və bəli, nisbətlər üzərində, bəli.
0: Hər bir sahənin özünün mütəxəssisi var və hər kəs də o sahənin mütəxəssisi olmaq məcburiyyətində deyil. Buna görə, müştəri xidmətlərində xidmətin düzgün, yaxşı, keyfiyyətli aparılması ən vacib şərtdir. Mən hər zaman bu məqama biz toxunuruq ki, istər sığorta sahəsi olsun, istər digər xidmət sektorları olsun, müştəri xidmət göstərən sahədə müştəri məmnuniyyəti vacib eləmək. Yəni, siz müştərinizə göstərdiyiniz xidmətin nəticəsində növbəti satışlarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Baxın, biz bu baxırıq hansısa televiziya proqramında reklam fasiləsində görürük ki, reklamlarda kasko sığortasını reklam edir. O reklam elə şəkildə istifadəçiyə təqdim olunur ki, artıq siz kasko almaq məcburiyyəti hiss edirsiniz özünüzdə. Yəni, bu artıq təqdim etmədən asılı olur.
1: Yəni, həvəs yalanır, bəli,
0: həvəs. Yəni, bu reklamı əgər təqdim edən şəxs məhsulunu sata bilirsə, reklam vasitəsilə satır da, bu müştəri xidmətləri də bir reklam deməkdir. Yəni, müştəri məmnuniyyəti də bir reklam deməkdir.
1: Bəli, sözsüz. Əlbəttə.
0: Müştərinin sizdən zərərin başlama anından bitmə anına qədər ki, müddətin hər bir, belə deyək, periodunun hər biri sizin xidmət edir əslində. Ona görə hesab edirəm ki, müştəri xidmətlərinə diqqət edilməli və narazıçılıq yaranan məqamlar aydınlaşdırılmalıdır. Burada
1: məncə bunu özür istəyirəm, bunu həm də bax siz çox bu məqama dediniz, bu mərhələ, hissə-hissə yəni aydın olmalıdır vətəndaşa ki, yəni nəticədə yəni belə vəziyyətlər yaranmasın da. Yəni sonra misal üçün biz təzə ehtiyat səsi ala bilmərik kimi və yaxud da Koreya-Çin məsələsi müqayisə olundu. Yəni bu hallar düşünürəm ki, yəni sığortaçı tərəfindən həll olunmalıdır. Bəlkə bilmirəm, fikrimi sizə düzgün izah eləmirəm bəlkə də, amma
0: yox, mən tam başa düşdüm. Bəli. Düzgün mesaj ötürülməlidir.
1: Bəli, bax bunu demək istəyirəm. Bəli. Bu məqam.
0: Mesaj düzgün ötürülməlidir. Hətta bəzən biz verilişlərdə də bunları müzakirə etmişik ki, bizə mesajlar yollayırlar ki, bizə hansısa bir şirkət imtina bildiribdir bizə. Dərhal soruşuruq ki, bu imtina yazılı şəkildədir. Deyirlər, xeyr, telefonda bildirdi. Telefonda imtina mesajı verilməlidir. Telefon vasitəsilə olmaz bu. Hər hansısa bir imtina bildirilirsə, yazılı və əsaslandırılmış şəkildə olmalıdır. Bura qanunvericiliyin tələbidir. Eyni zamanda bu imtina fonunda buna baxırıqsa, digər məsələlər də əsaslandırılmış olmalıdır. Yəni, sizin ehtiyac hissənizi biz bu ehtiyac hissəsilədir, digər istehsalçılar nəyə görə etmişik, bunu da müştəriyə bildirməlisiniz. Zərər sizi də 7 iş gün ərzində sizə bildirməliydik. 8 iş gün ərzində oldu. Qanun axı 7 iş gün ərzində bildirir. Bu 8, 9, 10 iş günü olubdur. Bunun da açıqlaması olmalıdır. Texniki səbəb isə bunu hər birinin açıqlaması olmalıdır ki, müştəri ilə, istehlakçı ilə, istehsalçı, şirkət, sığorta şirkəti arasında bax belə kommunikasiya problemləri olmasın.
1: Mən sizə Emin bəy təşəkkür edirəm. Hər zamanki kimi açıq bir söhbət və müzakirə oldu. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Ətraflı sualları da cavablandırdınız, məlumat verdi. Çox faydalı keçdi məncə, düşünürəm.
0: Mən də sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Maraqlı mövzu oldu və mövzumuz ətrafında da

0: müzakirələri biz danışdıq və hesab edirəm produktiv mesajlarımız oldu.
1: Sayənizdə əlbəttə ki, təşəkkür edirik bir daha.
0: Təşəkkürlər.
1: Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Auto FM-də qonağımız Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev idi. Həm dinləyicilərimizin sualları, mövcud vəziyyət müzakirə olundu və cavablandırıldı Emin bəy tərəfindən və təbii ki, əsas mövzumuz niyə avtomobillərin sığorta haqları fərqlənir, icbari və kasko sığortası seçərkən nələrə biz diqqət etməliyik. Bax, bu fonda müzakirələr etdik. Hər birinizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bizimlə idiniz. Ümidvaram ki, yanlış bir şey olmadı. Sabah biz eyni vaxtda təbii ki, qaydaları pozma verilişində sizi salamlayacaq. Sonda təbii ki, dəyərli sponsorlarımıza da təşəkkürlərimizi bildirək. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. 24 iyul tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir Bravo-da. 1 kg PEGA kərəyağı 12.99 qəpiyə, 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11.95 qəpiyə, 5 kg-lıq Tamaşı Miyad basmati düyü 16.99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qaraçay 12.55 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17.95 qəpiyədir. Bu arada Bravo-ya təşəkkürlər. Milli Mətbuat Günü ilə bağlı Promedia qrupun əməkdaşlarını da dəvət etmişdi. Bu mənada ayrıca təşəkkürümüzü bildiririk Bravo-ya. Təşəkkürlər bir daha. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. 50-dən çox fərqli BYD modelini təqdim edən bu şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb və indiyə kimi 1000-dən artıq avtomobil satışı ilə böyük uğurlara imza atıb. Əlaqə Ulduz 3366 ünvan Badamdar şosesi 157A. Digər sponsorumuz Baxel-dir. Sim kartınızı itirməkdən və ya zədələməkdən narahat olursunuzsa öz nömrənizi asanlıqla SIM-ə keçirin, dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Daha ətraflı baxel.com. Və Yango bizim sponsorumuzdur. Taksi sahəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Niyə? Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə də artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Təşəkkür edirik sponsorumuz Yango. Bütün sponsorlarımıza təşəkkürlər. Siz dinləyicilərimizə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzulayaraq. Aparcınız mən Ceyhun Əsənli, sizinlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1,8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
2: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 20-24 iyul tarixində 1 kilogram PEGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Tamaşı Miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 17 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edir. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
5: Bravo. Doğru seçim. BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'dan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
6: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
7: 12 ay faizsiz kredi teklifiyle premium keyfiyat aktarırsınız. İle ise 2026 model CS S70 sizin içindi. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken plug-in hibrit teknolojisi ile ise yanacağa tam kanaat edeceksiniz. Premium ses sistemi, panoramik tavan ve 540 derece kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız içindi. S70 modeline 52.900 manattan başlayan kıymetler ve hususi tekliflere sahip olmak için indi alaka saklayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
8: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədviqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam online sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
12: ABB'den nakd kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
13: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
14: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamət, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Mac Avtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: xəzinəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 After FM
4: Sizinlə eyni yolda.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati büyüğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babel Prospekti 61C.
6: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisyoner 559 manat 99 gepi. 60-65 kvadrat metre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az. Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
7: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
9: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
11: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytın arenaotels.az veya zəng edin 012-514-0505.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 2.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077. Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
8: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

zamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik şəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Britney Spears.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Christian.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent, Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, əmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəüz. Əlaqə 010 220 91 11.

0: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: FM'də reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
4: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
0: Şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Siz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Avto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika proqramı və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
10: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyi Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-88.

0: Qurbanqaz.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ənənə sözü var. Tarix boyunca nəsildən nəslə keçən adətlər, əxlaq normaları, baxışlar, zövqlər və sairənin toplusu ənənə adlanır. Azərbaycan xalqının gözəl ənənələri var deyirik. Cəmiyyətdə, həyatda, məişətdə sabitləşmiş qayda, üsul, dəbdə ənənə adlanır. Bu mənada ənənə halını alıb deyirik. Ənənə uzun müddət ərzində bir neçə nəslin yaradıcı təxəyyülü və əməyi nəticəsində yaranır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Avto.fm də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 1.5 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Yaşadığım de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak məhdud sayda istehsal olunmuş el işi zərgərlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories ən gözəl günlərə taxın.
2: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

son məşqi etməyə imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.